violinisten Robert Lakatos och Vojvodinas symfoniorkester ledd av Alexander Markovic framförde Erich Wolfgang Kongolds violinkonsert i D-dur. Orkestern hör vi snart igen, men först får solisten Lakatos spela ett eget stycke.

Carlos Gardel har skrivit Por una cabeza. Här hörde vi Robert Lakatos. Och så får Vojvodinas symfoniorkester återvända och avsluta konserten med ett brak med Beethovens eroiska symfoni.

Vojvodinas symfoniorkester leddes av Alexander Markovic i Beethovens tredje symfoni, Eroica symfonin. Tack för konserten får vi säga. Vi låter Glenn Golds arrangemang av Beethovens musik fortsätta här i Notturno.

Det var kadensen till Beethovens första pianokonsert i C-dur vi hörde i Glenn Golds version. Lukas Geniuszas spelade. Innan klockan blir 4 tar vi ett sista Beethoven-stycke också innan vi ska börja med Bachs musik. Det här blir 10:e stråkkvartetten.

Beethovens tionde stråkkvartett, den som kallas harpkvartetten, framfördes här av musikerna Kellerhals, Grimsrud, Spakens och Kvam. Så är klockan 4. Notturno är programmet och vi ska strax få lyssna till en Bach-kantat.

Bachs 36:e kantat Schwingt freudig euch empor ljöd här. Det var Oslos domkyrkokör ledda av Terje Kvam samt solister som framförde den. Och härnäst hör vi en konsert av Mozart.

Mozarts konsert för flöjt, harpa och orkester i C-dur med vackra små duetter mellan de två solisterna. Den var den vi hörde här med Sofias solistiska kammarensemble ledd av Plamen Jurov.

Ungersk rapsodi nummer 6 i dess dur av Franz Liszt framfördes här av Rian de Waal. Samtida med Bach och Händel så levde den tyske violinisten och tonsättaren Johann Friedrich Fasch. Här hör vi en sonat i D-moll.

Amsterdams Bach-solister spelade Johann Friedrich Fachs sonat i D-moll. Bland sångensembler så finns det en som ofta lyser särskilt klart. Det är de få men skönsjungande sångarna i King's Singers.

King's Singers sjöng två av Carlo Gesualdos madrigaler, Merci Gerido Piangendo och Luci Serene Chiari. Vi fortsätter med Glasunovs musik, en konsertvals.

Alexander Glasunov har skrivit denna konsertvals nummer 1 i D-dur. CBC Vancouver's orkester leddes av Kazuyoshi Akiyama. Så till Sergej Rachmaninov, en annan ryss.

Monica Leskovar och Ivana Svartgrända framförde här två stycken för cello och piano av Sergej Rachmaninoff. Händel nämndes nyss, då ska han väl få komma till tals också. Här hör vi hans andra svit i F-dur.

Allan Rasmussen var det som spelade Händels andra svit i F-dur på cembalo. Och sist så här i tidiga morgonen tar vi en tur till Fingals grotta i Hebriderna utanför Skottland.

0: Dall radioprogram i Ovasat. Sen Maiki, Joakki Päivi.
1: Unna saiva kiliservi lodjo miljon belruvnu riikanti kvara doimahagas mahtsandihte roktu tavviri Stockholmas johkamohkai. Kerstin Andersson lakta dein ki huigarrasille angirussanda nouti.
2: Ja, vi tycker att det är helt fantastiskt. Vi är jätteglada. Men i vår ansökan så talade vi också om för Riksantikvarieämbetet att vi ännu inte har fått ett ja från Historiska museet. De här är ju väldigt fina.
3: De förekommer på andra offerplatser också. Ja.
1: Vi har spadjel tjodja gäigi, arkeologa Gustav Hallström, boltui, kohta tjodja davvira unna saiva palvospaikkis jällevarikiltas. Tavvira le danraislemas vurkkejuvun historialas museas Stockholmas. Mutta saami tangovlus kaipi, että modja käiki, että musea maat saa te roktu aihte musei johkamokkis. Ossurahuauda Elisabeth Regner historialas museas lohkatte musea aiku meridi tashis oudal kesemannu luoppa. Mutta si vertit vihkedallat sierra berostumigaskas.
4: Vi tittar också på sånt som föremålens vetenskapliga värde, vad det här föremålen har för betydelse för vår egen verksamhet.
1: Mutta Kerstin Andersson lekoi pori toivaka, att det davvira pessevas roktot sapmai.
2: Vi har stort starkt stöd i det samiska samhället och så kom Riksantikvarieämbetet med det här beskedet. Så vi tar det som ett tecken på att vi får ett positivt besked.
1: Jörgen Heikki, Sameradios, Stockholmas.
5: Samie Filmainstitutet Jodi Heikki, Anne-Laila Utsi och Nordic Film Days Lübeck Filmafestivala Gudnebalkasjumie. Den vedi här Yle Sápmi. Täällä oktama ilmiä Borrasemus Filmafestivalain ja aidnäkki Euroopalas Filmafestivala, millä dedikeri juvun tavvii Euroopan riikai filmaite. Palkasjumme adu juvu utsi su delas rolla ofta saamie filmatahkamis ja eemi halmu filma ofta teemies. Palkasjumme geigi juvu sunne skabma maanuas njella peivie filmafestivalas Lübeckis tuiskas. Festivalas bästa aine maitai utsi filmasjohkaldaga. Katja Inga, Sameradios.
6: Filmabuhtadeji Kati Eriksen ja Per Josef Idiwoma leba riikkikaskasa Saami Filmainstituutta Jodiheji tai jakas maatsedu filmdaapahusas Kanesis, missä maano Jejanbloga päivi. Täällä ohtas paruku Nordisk Film ja TV-fondin. Kaapes buhtadeji leba vailijuvun osalasti tai jakas Impact Labbi. Saagastalla mis riikkikaskasa Saami Filmainstituutta filmakomisaarain Silja Sombin sin juokati hainnyydese Saami muihtalan arbevieruin ja pahtavas projektein. Listin Anna Vasara, Saami Radios.
7: Kaun Saami Radioven särinje appsne Sveriges Radio. Tiet syök vyölmäs alkua sairosna. Tiet saamien ja kultel urmäs särinje Saami Radiovistia. Vuelemös alkusairosne Sveriges radioäppsne. Det sök tle samien. Ge guld till samieradioven särnje.
0: Nu följer Sameradions nyheter på svenska.
2: Oj, så ska jag göra.
1: Lill Saivis byaförening i Norrbotten har fått 500 000 kronor i bidrag från Riksantikvarieämbetet. Allt i syfte att transportera samiska offergåvor från Stockholm till Jokkmokk.
2: De här är ju väldigt fina.
3: De förekommer på andra offerplatser också.
2: Ja, vi tycker att det är helt fantastiskt. Vi är jätteglada. Men i vår ansökan så talade vi också om för Riksantikvarieämbetet att vi ännu inte har fått ett ja från Historiska museet. Kerstin Andersson, jag kommer från Lill Saivis, eller Unna Saiva som vi säger på lulesamiska.
1: Det var 1915 som offerplatsen vid sjön Unna Saiva i de södra delarna av Gällivare kommun grävdes ut. Och över 600 föremål och en stor mängd ben- och hornmaterial fraktades till Historiska museet i Stockholm. För ett par år sedan begärde ett 40-tal samer med anknytning till området att föremålen och benen återbördas till Aitemuseet i Jokkmokk. Enhetschef Elisabeth Regner vid Historiska museet säger att besked om ett återbördande ska lämnas innan sista juni. Men hon säger också att det finns en rad frågor att ta ställning till.
4: För oss är det väldigt viktigt vad den som har ställt kravet, vad föremålen har för betydelse för de som har ställt kravet. Och i det här fallet för det samiska folket naturligtvis. Vi tittar också på sånt som föremålens vetenskapliga värde, vad det här föremålen har för betydelse för vår egen verksamhet.
2: Vi har stort starkt stöd i det samiska samhället och så kom Riksantikvarieämbetet med det här beskedet. Så vi tar det som ett tecken på att vi får ett positivt besked.
1: Jörgen Heikki, Sameradion i Stockholm.
8: Sara Elvira Kuhmonen, avgående förbundsordförande i Sami Norra, är årets tredje pristagare när Sveriges chefsorganisation Ledarna utsett framtidens kvinnliga ledare. Hon är en stark förebild genom att utmana etablerade strukturer och driva viktiga frågor för en minoritet. Även när motståndet är stort, står det i motiveringen. Syftet med utmärkelsen är bland annat att lyfta fram kvinnor som framstående förebilder inom ledarskap. Katrin Otti, Sameradion.
5: Anne-Laila Otsi, som är chef för Samiska Filminstitutet, får Nordiska filmdagarna Lübecks hederspris. Det rapporterar Ylle Sápmi. Det är en av världens äldsta filmfestivaler och den enda europeiska filmfestival som är helt tillägnad film från länderna i norra Europa. Priset ges till Otsi för hennes viktiga roll i samiskt filmskapande och främjandet av urfolksfilm. Priset kommer att delas ut den 4 november vid filmfestivalens öppningsceremoni i Lübeck i Tyskland. Festivalen kommer också att visa upp Otsis filmsamling. Katja Inga, Sameradion.
8: Den samiska gymnasie- och renskötselskolan i Kautokeino har utsett en ny rektor. Maria Elise Mattisdotter Hetta Eira tillträdde tjänsten från och med den 1 augusti. Mattisdotter Hetta Eira har mångårig ledarerfarenhet inom offentlig sektor och har varit projektledare inom renskötselnäringen, rapporterar NRK Sápmi. Filmproducenterna Kati Eriksson och Per-Josef Idivoma kommer vara värdar för Internationella Samiska Filminstitutet i samarbete med Nordisk Film- och TV-fond. Det är under en bra stund och en happy hour under årets Machedo-film i Franska Cannes den 17 maj. Båda producenterna är utvalda deltagare i årets Impact Lab. I samtal med Silja Somby, filmkommissionär vid Internationella Samiska Filminstitutet, kommer det att dela med sig av sina insikter i samiska berättartraditioner och sina kommande projekt. Katrin Otti, Sameradion. Du hänger väl med i nyheterna? Nu får du fler chanser när vi på Sameradion kommer med en nyhetsuppdatering mitt på dagen. Måndag till fredag klockan 11.45 sänder vi direkt i appen Sveriges Radio. Missa inte det.
9: Du har lyssnat på nyheterna från Sameradion. Fler nyheter hittar du i appen Sveriges Radio.
10: Olma jev mušt, nuraš jev tid, ляйца цали, плавлов низан якули пель, сарнен баяс сейтехт, май наслятет сеть, пэря вептек я радес. Камрад тэнь сони олме пэл салэнь, пыхта лэнь чурь в пуйт вэнч сей дне, ласкай сэй им лекек парки силе, вайваш, вайваш олме лиень. Тана ленита, ноджа купейв, вавскай сыл пниргуле флэм, чалма сони кухталих явырь, никис моджа гусон али вял. Сей туйны ниты я цильке олма, тата мун вальде, я найхтала сонин, нита луэсе, я луйки шкур.

Kerstin Mana Radio. Det här är barnradion. Nu ska du få höra en saga om Nalle, 5 år, som ska berättas på 2 språk, sydsamiska och svenska. Här är Randiga sagor.

0: på gång.
1: Nalle!
2: Nalle diktig i pensellinjesjövete. Den som rör runt med penseln är Nalle. Nalle Karlsson le vitten jäpjen borges ge ar skules ne måle bolke. Nalle Karlsson är 5 år och det är målarstund på förskolan. Penseln kärtje klases ne sovle. Han doppar penseln i ett vattenglas. Plave klär i en pensellinjevalta. Han tar blå färg med penseln. Nalle mer och målade, bara och gujme. Han målade ett hav med vågor. Nalle lyck och målade ditt. Han tycker om att måla. Dälje etcha krona klär inne måla ditt. Nu ska han måla med grönt. Nalle akten större fala målade med kärtjem trusje. Nalle målade en stor grön val som sprutar vatten. Falan bilen bjeje guaka. Ovanför valen skiner solen. Bjeje etcha orange arret. Solen ska vara orange. I elmesne gislättje. Och på himlen ska det vara fåglar. Där ligger Guvje Garvest. Bilden är klar. Nalle dan fåket. Nalle är jättenöjd. Dammet tja tjatjan vuesettigt. Den ska han visa för mamma. Dälje tjocka bjälje vitte. Den tigen tjitje prokka båtet. Nu är klockan 4:30. Den tiden som mamma brukar komma. Där snille jag. Där är hon ju. Nalle getin är sävete. Han vinkar. Dichte aj sävete. Hon vinkar också. Hej Chichi. Där är mamman med Damien Dorjeme. Hej mamma. Vet du vad jag har gjort idag? Ie, mamdelje, Chichi hjärta. Vadå, säger mamma. Manne aktem guvje måla damme. Sikt vöjnet. Jag har målat en tavla. Vill du se? Nå sån, men i reakta dälje gå. Månå tjåriga en skottet onno appam aj vetjet. Visst, Nalle, men inte precis nu. Vi måste skynda oss och hämta lilla syster också. Nalle guvjen viaskosne bjäja. Nalle lägger ner bilden i väskan.

Mahta dalje vartasit, nalle jäta, gosse onno wappa vietjeme. Kan du titta nu då, mamma? Säger Nalle, när de har hämtat lilla syster. En mahtje vörtet, gosse ge gåtan bötjen, kikje jäta. Kan vi inte vänta tills vi är hemma? Okej, Delje. Mahta anne kivjelje vörtet. Han kan vänta lite till.

Kusse guatan buetje, nalle dallek saita chiche etche guvien guartasit. När de kommer hem vill Nalle genast att mamma ska titta på hans tavla. Men delje hjärta. Mätjen anne che vertet Nalle. Manne bara bjappmon vos gör jättet. Men då säger hon. Kan vi ta det om en stund Nalle? Jag ska bara laga mat först. Delje Nalle hojnan chatta. Då blir Nalle ledsen. I chichi kwasi kanna ast. Mamma har ju aldrig tid. Nalle guvien sjankan nålan vörke. Han gömmer tavlan under sängen. Där kan den ligga och aldrig, aldrig ska mamma få se den. Dersni matta arret. Ge i gwasi kanna chichi dam ochi vynet. Gosse bjöp med det minje, Nalle skjavot. Bare anne tje bjöp med det. Vid maten är Nalle tyst. Han äter bara lite grann. Dan mängan dan so tjeje lasse vatja. Sen går han in på sitt rum. Delle tjeje båta. Då kommer mamma. Sittam då guvje munnan där ju vösettigt. Vill du visa mig din tavla nu? Nalle ojen bartele, gin jöke. Han skakar på huvudet. Gempe, chichi birre. Snälla. Dajram sikti ärbi vuesehtit. Ge sikten vartasit. Men medan fuhepsne. Jag vet att du ville visa den förut. Och jag ville titta. Men vi hade så bråttom. Delje Nalle guvjums janko nu eller stevalta. Då puttar Nalle fram tavlan under sängen. Dersnje, hjärta. Här, säger han. Tjitje guvjum gebrette, ge vårtase. Mamma rullar upp tavlan och tittar. Men Nalle, hjärta. Man käppjes guvje. Da mätjen kåvese gastostit. Men Nalle, säger hon. Vilken jättefin tavla. Den kan vi väl sätta upp i hallen. Kåvese, Nalle urskade. I hallen, tänker Nalle. Ja, ditt är sån hiven chatta. Det blir nog bra. Dan mängan tjitje ginalle vetjerem ginnan smave spejker vetjejagan. Sen går Nalle och mamma och hämtar en hammare och några små spikar. Gidle Nallen guvjem dig kröke i bejede bjejejagan. Och så sätter de upp Nalles tavla ovanför krokarna i hallen. Dichte matchapje chatta. Det blir riktigt snyggt.

Vattne gulte lamme randiga sagor. Du har lyssnat på randiga sagor. Diktigi substi stili. Den som berättade var Tanja Nordfjell. Texte Regina Verraje och Kristina Perez. Jarko Steja. Översättare Sigbritt Persson. Teknik gosse seise spjalladamme. Ges jättelatteme. Inspelningsteknik och redigering Helena Sydberg Hinriksen. Producente Ole Isak Mjenna. Välje randiga sagor gavn Siesne Sveriges Radio Play. Fler randiga sagor finns i Sveriges Radio Play.

Hej och välkommen till Klassisk morgon i P2. Idag började vi med Svenska kammarkören med dirigent Simon Phipps som sjöng Shall I Compare Thee av Nils Lindberg. Det är Carl-Oskar Frey som är dagens musikredaktör, vilket betyder att det är han som har valt musiken som du kommer att höra i programmet fram till klockan 10. Jag som presenterar musiken heter Martin Ekeholm och jag hoppas verkligen att din morgon är god.

Ungefär som att framkalla en ton genom att gnida ditt fuktade finger mot kanten av ett vinglas, som du säkert har provat själv någon gång. Glasharmonikan låter så här.

Sasha Reckert och Philip Margär spelade på varsin glasharmonika i det här rondot av Carl Leopold Röllich, där vi också hörde stråkar ur Concilium Musicum samt Paul Angerer vid cembalon. Det här är Klassisk morgon i P2. Klockan är 14 minuter över 7 och vi ska fortsätta med en aria ur den italienske 1700-tals tonsättaren Nicola Porporas kantat Ecco che il primo albore. Man skulle kunna tro att det är en kvinna som sjunger här, men det är den polske countertenoren Artur Stefanowicz som vi hör.

Artur Stefanovic sjöng La Pecorella Contenta, som är en aria ur Nicola Porporas Ecco che il primo albore. Han ackompanjerades av Ensemble Club Europa.

Här hörde vi Max Regers femte humoresk och det var kanadensaren Marc-André Hamelin som spelade. Vi ska fortsätta med mer pianomusik, för när Ludwig van Beethovens fjärde pianokonsert hade premiär i slutet av 1808 så var det Beethoven själv som satt som solist på pallen. Här hör vi den andra satsen ur den fjärde pianokonserten med den portugisiska pianisten Maria João Pires. Och direkt efter det får du en nyhetsuppdatering från Ekoredaktionen som berättar det senaste från Sverige och världen.

0: President Donald Trump avfärdar helt och hållet det svar som Iran har lämnat på USAs senaste fredsförslag. På Truth Social skriver Trump att förslaget är helt oacceptabelt. Exakt vad Iran har svarat är inte känt. Arbetslösheten bland lågutbildade kvinnor födda utanför Europa har sjunkit, men ligger ändå på 35% enligt färska siffror från Arbetsförmedlingen. Ensamstående sexbarnsmamman Foss från Somalia har fått sitt första jobb i Bergsjön i Göteborg.
1: Viktigast att lära någonting och jag kan betala själv min hyres.
0: Det kan dröja flera år till innan det införs digitala nationella prov i skolan som rättas centralt. Enligt Skolverket kan proven, som ska vara en del av det nya betygssystemet, stegvis börja införas från 2031. Det är 2 år senare än vad regeringen föreslagit.
2: När allt blir för mycket finns en plats där du kan sänka axlarna, andas djupare och bara lyssna. Klassisk förmiddag, ditt musikaliska vilorum. Varje vardag klockan 10-12 eller när du vill i appen Sveriges Radio.
3: Måndag till torsdag kan innefatta sakral helg. Första maj. Olympiska spel. Eller en helt vanlig tisdag. Varje vecka måndag till torsdag hör du P2 på hemväg med mig Erik Mjönes med start klockan 16.

Elva Rún Kristinsdóttir är en isländsk violinist som är född 1985. Och hon har bland annat vunnit den internationella Johann Sebastian Bach-tävlingen i Leipzig 2006. Här spelade hon den första satsen ur svenske 1700-talstonsättaren Johan Agrells fiolkonsert. Vi hörde även orkestern Barockbandit Brauk. En cembalokonsert av nyss nämnde Bach kommer till dig om bara en liten stund denna morgon. Men före det ska vi hinna med både Pettersson Berger och Vivaldi. Här sjunger Franco Fagioli Cum dederit dilectus suis somnum ur Antonio Vivaldis Nisi Dominus. Diego Fasolis dirigerar i Barockisti.

Niklas Sivelövs fingrar sprang fram och tillbaka mellan baslinjen och nätet här i Lawn Tennis ur Wilhelm Pettersson Bergers Frösöblomster. Jag heter Martin Ekeholm och idag är det jag som är programledare för Klassisk morgon i P2. Nu ska vi lyssna på Johann Sebastian Bachs första cembalokonsert som han komponerade under 1730-talets första år. Jean Rondeau och hans ensemble är det som spelar.

Johann Sebastian Bachs första cembalokonsert. Det var Jean Rondeau och hans ensemble som spelade den första satsen. När den brasilianske tonsättaren Heitor Villa-Lobos komponerade sin New York Skyline Melody så utgick han från en bild av New Yorks skyline, alltså en siluettbild av hur höghusen stack upp bredvid varandra i olika höjder. Med hjälp av byggnadernas höjd och bredd, som fick bli tonernas höjd samt varaktighet, kunde han få ihop detta till en brasiliansk serenad. Så nu lyssnar vi, om vi kan se den där siluettbilden framför oss.

New York Skyline Melody av Heitor Villa-Lobos. Sydvästtyska radions symfoniorkester från en stad med en kanske inte lika imponerande skyline som New York, nämligen Stuttgart, dirigerades av Carl St. Clair.

0: Lindsay Wagstaff var sopransolist i All the Flowers of the Spring av den brittiske tonsättaren Peter Warlock, som inte bara var känd för att skriva musik utan han gjorde sig också känd under sin livstid för sin okonventionella och ofta skandalösa livsstil. Vi hörde även Finzi Singers som sjöng under ledning av Paul Spicer.
1: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.
0: En annan brittisk tonsättare är Cecilia McDowell som har komponerat verket Century Dances som består av 5 danser för blåstrio. De här danserna sträcker sig från 1700-talets barock fram till nutid och är väldigt olika i sin karaktär. Vi ska lyssna på den första dansen, en allemande, som är en barockdans.

Gelächter-trion spelade Allemande, som är den första av fem danser för blåstrio ur Cecilia McDowells Century Dances. Och när vi ändå är inne på det här med dans, varför inte fortsätta med en vals av Shostakovich?

Det här var vals, den tredje satsen ur stråkkvartett nummer 2 av Dmitri Shostakovich, framförd av Takacs-kvartetten. Det här komponerade Dmitri Shostakovich 1944, och efter den här andra stråkkvartetten kom han att producera ytterligare 13 kvartetter i snabb följd. Vi håller på med danser här, och varför inte fortsätta med en till? Gavotte, det är en graciös fransk dans som var populär på 1600- och 1700-talen, då den också framfördes på operan och i balletter. Här är Gavotte Fantastique av Amy Beach.

i Klassisk morgon i P2 där klockan nu är 8:08. Jag som guidar dig genom musiken här i din radio fram till klockan 10 heter Martin Ekeholm. Och nu blir det stormigt värre, för nu ska vi få höra Curtain Tune som är en stormscen ur den engelske 1600-tals tonsättaren Matthew Locks musik till Thomas Chadwells operaversion av William Shakespeares skådespel Stormen.

Lorenzo Ghirlanda var dirigent när Vox Orkester spelade Curtain Tune, stormscen ur Matthew Locks Stormen. Saudade härstammar från det latinska ordet för ensamhet och beskriver ett känslomässigt tillstånd av melankolisk eller djupt nostalgisk längtan. Saudade är ofta förknippat med en förträngd förståelse om att man aldrig någonsin kommer att möta föremålet för sin längtan igen. Här är en liten klagan över den där nostalgiska längtan i gitarrstycket Choro da Saudade av den paraguayanske kompositören Agustín Barrios.

Joakim Andersson höll i gitarren när han spelade Choro da Saudade av den paraguayanske tonsättaren Agustin Barrios. Fram till nyhetsuppdateringen från Ekot kommer Minnesota-orkestern under ledning av Osmo Wenske att spela den tredje satsen ur Jean Sibelius första symfoni.

0: President Donald Trump avfärdar helt och hållet det svar som Iran lämnat på USAs senaste fredsförslag. På Truth Social skriver Trump att förslaget är helt oacceptabelt. Vad Iran har svarat exakt är inte känt. Fler arbetslösa får varningar eller stängs av från ersättning för att de inte söker arbete utanför sitt närområde efter att Arbetsförmedlingen har utökat sina kontroller. Myndighetens generaldirektör Maria Hemström Hemmingsson.
1: Vi sköter vårt uppdrag på ett tydligare sätt nu. Det handlar om att söka lämpliga arbeten aktivt. Även om det är utanför din bostadsort. Även om det är ett yrke där du inte har jobbat förut.
0: Rysslands president Putin är inte redo att avsluta kriget enligt flera ukrainska bedömare. Trots att Putin sa att kriget är på väg mot sitt slut i samband med segerdagsfirandet i helgen. Enligt Ukrainas president Zelensky försöker Ryssland inte ens att hålla vapenvilan.
2: I veckans avsnitt av Mästerverken så lyssnar vi på Joseph Haydns trumpetkonsert.
3: Och första gången som folk hörde det här så tappar de nog hakan, tror jag.
2: Så här hade trumpeten aldrig låtit tidigare.
3: Lyssna i appen Sveriges Radio.
4: Bort med vinterkängorna och fram med vårkänslorna. För nu är det dags att vädra in all världens musik i kaleidoskop. Med mig, Anna Wilén. Söndag 22.00 i P2 eller när du vill i vår app Sveriges Radio.

Den i Riga födde israeliske cellisten Misha Majski spelade ett arrangemang av Kuda Kuda, som är Lenskis aria ur Peter Tchaikovskis opera Eugen Onegin. Vi hörde även kammarorkestern Orfevs i New York med konsertmästaren Todd Phillips. Du lyssnar på Klassisk morgon i P2 och jag hoppas du har fått en bra start på dagen. God morgon, säger jag som heter Martin Ekeholm.

Ola Geilo satt vid pianot i sitt eget stycke The Crossing och han spelade tillsammans med The City of London Chamber Orchestra. Ragtime är en musikgenre som uppstod i USA i slutet av 1800-talet och den brukar räknas som föregångaren till jazzen. Ragtimen är ofta starkt synkoperad och vi ska lyssna hur tydligt det framgår när Västerås Sinfonietta med Simon Crawford Phillips spelar Ragtime av Igor Stravinsky.

Patricia Petibon sjöng nattens drottnings aria ur Wolfgang Amadeus Mozarts opera Trollflöjten. Det var Daniel Harding som dirigerade Concerto Köln. Adolf von Henselt var en tysk 1800-tals pianist och tonsättare. 1838 begav han sig till Sankt Petersburg där han blev kammarvirtuos hos kejsarinnan och de kejserliga barnens musiklärare. Nu ska vi lyssna på den tredje satsen ur Adolf von Henselts pianokonsert. Och det är Paul Wi som spelar tillsammans med Svenska kammarorkestern i Örebro med dirigent Michael Collins.

Det här var den tredje satsen ur Adolf von Henselts pianokonsert med Paul Wee och Svenska Kammarorkestern i Örebro under ledning av Michael Collins. Om bara en liten stund bjuds det på Kulturnytt här i P2 och sen fortsätter Klassisk morgon med ytterligare nästan en hel timme vacker klassisk musik. Då kommer du bland annat att få höra Tritsch Tratsch Polka av Johann Strauss, Franz Schuberts Rosamunda kvartett och filmmusik ur både Harry Potter och Draktränaren. Men fram till Kulturnytt blir det först den tredje satsen ur Carl Philipp Emanuel Bachs cembalokonsert i E-dur med Michael Riche vid pianot och Mårten Schult Jensen på dirigentpulten framför Leipziger Kammerorchester.

0: Här är Kulturnytt. Barn i Stockholmsförorten Bagarmossen har släppt ett podcastavsnitt om mordet på en 16-årig pojke i området.
1: Jag tänker på att hans rum kommer stå tomt. Jag tänker på gifflarna som han skulle ha köpt.
2: Jag vill att aldrig ska hända igen. Vi tänker på dig.
1: Vi saknar dig.
3: Dikten är skriven av poddredaktionen bakom Mitt lilla bagis. 11-åriga Julia, 12-åriga Bonnie Liv och 13-åriga Moa berättar om varför de tycker att barnens perspektiv är viktigt.
4: De kan ha en helt annan blick mot det här än vad vissa vuxna kan ha. Vissa unga har liksom vänner som kan bli indragna i sånt här och det kanske inte vuxna har så mycket.
5: Vi har väldigt mycket att säga om det här. Våra åsikter ska också tas upp.
6: Jag tycker det är ett väldigt viktigt ämne bland unga som vi. Att de får lära sig om att sådana saker händer.
3: Podcasten har blivit uppmärksammad i media. Och Julia berättar också om att hon har fått en inbjudan till riksdagen av en politiker som lyssnat på avsnittet. Men det finns en reaktion som betytt extra mycket.
6: Vår lärare spelade upp vår podd. Hon började till exempel att gråta under vår dikt som var mot slutet. För han var ju själv elev.
3: Poddredaktionen vägleds av projektet Påverket som har stöd av Allmänna arvsfonden. Och barnen kommer att fortsätta prata om ämnen som de själva vill lyfta. Redaktionen berättar att de tycker det är viktigt att uppmärksamma även sånt som känns jobbigt att prata om.
5: Det är väldigt kul att prata om så här känsliga ämnen ändå. Typ på något sätt hjälpa bagis.
4: Man kan inte låta det vara så här. Man behöver prata om det. Alltså även fast det är jobbigt så behöver man fortfarande göra det.
0: Reporter var Ellen Cavallin. Och så en filmrecension. De omåtligt populära tv-spelen om Mortal Kombat har blivit en ny storfilm, Mortal Kombat 2. Kulturnytt filmkritiker Joakim Silverdahl, vad är det här för film?
7: Ja, det är en råvåldsam actionrulle med krigare som måste slåss i en dödlig turnering för att förhindra jordens undergång. Det blir spetsiga kedjor som klyver halspulsådror tills blodet sprutar och det är tusentals knytnävsslag i ansikte på ansikte och allt bygger då på en serie populära fightingspel.
0: Hur bra var den då?
7: Ja, men det som är många av de senaste tv-spelsfilmerna, Super Mario eller Minecraft, det finns ju knappt en idé för hur allt ska hänga ihop. Men det blir ju likt spelen i alla fall. Alltså, kolla, nu är de på banan med facklorna och så vidare. Men för mig då som har spelat mina beskärda timmar Mortal Kombat så blir filmen ändå mest som en portion snabbmat för hjärnan. Alltså, det är härligt i stunden men visst känns det lite tomt efteråt.
0: Är det här alltså ett mönster som du sett kring tv-spelsfilmer?
7: Ja, tyvärr. Och i veckan kom trailern till Weapons-regissören Zach Cregers kommande Resident Evil-film. Och han har sagt att han älskar de spelen och vill fånga hur det känns att spela dem. Men så fort det då dyker upp något i hans trailer som inte direkt plockat från spelen så har ju fansen ändå lagt ut en slags bombmatta av negativa kommentarer över hela internet. Och det tycker jag är katastrofalt för den här genrens framtid. För vill vi ha filmer som vågar göra något nytt, inspirerat av det vi gillar, eller vill vi ha snabbmatsrullar, lex Mortal Kombat 2?
0: Fatality. Tack Joakim Silverdahl som ger filmen 2 av 5 i betyg. I sin debutroman Rotsaker skriver Lena Ahlgren Johansson fram livet kring skrivmaskinsfabriken Halda i Blekinge. Katarina Vikars har läst.
8: Rotsaker utspelar sig i huvudet på Harriet som är en del av den symbiotiska barndomstrojkan som är nära nog besatt av föräldrarnas arbetsplats, fabriken, och som ritar kryptiska kopplingsscheman över alla vuxna och deras förehavanden. Efter nedläggningen bor Harriet kvar och blir i romanens nuplan tidigt 00-tal en del av ett museiprojekt som ska dokumentera arbetet på Halda-fabriken inför en utställning. Jag är fascinerad både över Rotsakers omfång, 750 sidor, och dess anspråk. Och det här är ingen nostalgisk solskenshistoria, utan en taggig hågkomst också över fabriksgolvets ondsinta skvallertackor och övergrepp som får pågå allt för länge och mammans verkande nacke. Lena Ahlgren Johansson har skrivit på Rotsaker i etapper i nära 20 år och som läsare ledsnar jag emellanåt. Den blir för putslustig i tonen och hade nog varit bekänt av några hårdhänta strykningar. Men i partier är den genomskådande briljant, speciellt i den andra halvan där gamla svek kommer upp till ytan, hämnd utkrävs och ungdomskärlek aldrig rostar. Banden mellan människorna skildrar hon med omsorg. Sverige är fullt av stängda fabriker i gamla bruksorter som tiden och tekniken sprungit förbi. Men aldrig förr har väl livet på en svunnen arbetsplats ägnats så många sidor som i rotsaker. Och jag kan inte sluta fundera över de där barnen som år ut och år in oupphörligen lekte skrivmaskinsfabrik. Själv uppvuxen i skuggan av ett järnverk tycks det mig inte riktigt trovärdigt.
0: Recensent var Katarina Wikars. Det var allt från Kulturnytt.
9: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

Tritch Tratch Polka med Svenska Kammarorkestern i Örebro under ledning av Thomas Dausgård, komponerat av Johann Strauss. Tritch Tratch betyder ungefär sliddersladder eller småskvaller. Om du precis har slagit på din radio eller Sveriges Radio Play-app i mobilen så kan jag berätta för dig att du lyssnar på Klassisk morgon i P2 som håller på fram till klockan 10. Och jag som berättar det heter Martin Ekeholm. Den danske tonsättaren Hans Christian Lumby komponerade ett antal marscher och valser som var särskilt tillägnade Danmarks kungahus. Bland annat den här valsen som vi ska lyssna på nu, Drottning Louises vals, som finns med i en svit som komponerades för den tyskfödda drottningen Louise som hade gift sig med Christian som sedan blev kung Christian den 9.

Danska radions symfoniorkester under ledning av Gennady Rozdestvensky spelade Drottning Louises vals av Hans Christian Lumby. Klockan är 9:15 och nu blir det en hyllning till ungdomens vår i den här sången av tonsättaren som trots sitt efternamn faktiskt kom från England, John Ireland.

Roderick Williams sjöng Youth's Spring Tribute av John Ireland och Martin Yates dirigerade BBC:s konsertorkester. Alldeles strax blir det filmmusik här i Klassisk morgon i P2, men först den andra satsen ur Franz Schuberts 13:e stråkkvartett, den som brukar kallas Rosamunda-kvartetten, just för att Schubert har återanvänt melodin från musiken han skrev till skådespelet Rosamunda i den här andra satsen. Mosaikkvartetten spelar.

Franz Schuberts stråkkvartett nummer 13, Rosamunda-kvartetten. Vi hörde den andra satsen med Mosaikkvartetten. Draktränaren är en animerad film från 2010 som är baserad på bokserien Hur du tränar din drake. Filmen utspelar sig på vikingatiden och handlar om 15-åringen Hicke Hiskelig Halvulk den tredje som till skillnad från resten av vikingastammen misslyckas varje gång han ska döda en drake. Han blir istället vän med en drake och de gör allt för att förhindra vikingabyns anfall mot drakarnas näste. Musiken till Draktränaren är skriven av John Powell och den blev nominerad till bästa filmmusik vid Oscarsgalan 2011.

På orgeln i Royal Albert Hall i London spelade Anna Lapwood ett arrangemang av John Powells Test Drive, musik till filmen Draktränaren. Det finns 8 filmer om Harry Potter, den föräldralöse pojken som visar sig vara en trollkarl och som antas till internatskolan Hogwarts, skola för häxkonster och trolldom. John Williams har komponerat musiken till de 3 första filmerna. Och här hör vi Harry's Wondrous World, Harrys underbara värld.

Eric Kanzel stod på dirigentpulten framför Cincinnati Pops Orchestra som spelade Harry's Wondrous World av John Williams musik till Harry Potter-filmerna. Här i Klassisk morgon i P2.

Michael Schneider var solist i Georg Philipp Telemans konsert för blockflöjt, viola da gamba och stråkar. Vi hörde också orkestern La Stagione tillsammans med Rainer Zipperling som spelade viola da gamba. Wilhelm Stenhammar komponerade 6 stråkkvartetter under sin karriär och vi ska nu lyssna på den tredje som han skrev under de sista åren på 1800-talet då han var i knappt 30 års åldern. Stenhammarkvartetten spelar den tredje satsen.

Stenhammarkvartetten spelade den tredje satsen ur Wilhelm Stenhammars tredje stråkkvartett. Klockan är nu 12 minuter i 10 och det återstår bara en liten stund av dagens klassisk morgon i P2. Innan klassisk förmiddag tar över och låter musiken breda ut sig i den här kanalen. Närmast på spellistan hittar vi musik av Tilman Sosato som var en 1500-tals tonsättare som hörde hemma i området kring Belgien och Nederländerna. Man vet faktiskt inte exakt så mycket om hans tidiga liv, var han var född och så. Men han levde i Antwerpen och jobbade som musikförläggare, instrumentalist och kompositör. Tilman Sosato producerade bland annat en bok med dansmusik där de flesta stycken är danser av olika slag. Här hör vi hans Gaillard, Allemande och Récourt.

Gaillard, Allemande och Recoup av Tilman Sosato. Här med Stockholms kammarbrass och slagverkaren Konrad Agnas.

Barbara Massaro och Anita Arachvelishvili sjöng Ebolis sång Nel Giardin del Bello från den andra akten ur Giuseppe Verdis opera Don Carlos. Kören Teatro Municipale från Piacenza sjöng också och den italienska radions symfoniorkester i Turin spelade under ledning av Giacomo Sagripanti. Jag som har varit med dig i radion denna morgon heter Martin Ekeholm och nu tänkte jag att vi skulle avsluta med Josef Haydns fjärde fiolkonsert. Amandine Beyer är solist och spelar den tredje satsen tillsammans med ensemblen Gli Incogniti. Ha nu en fortsatt fin dag. Hej då!

0: Först ekot om att säkerhetspolisen Säpo nu uppger att två personer gripits misstänkta för grovt sanktionsbrott. Enligt Säpo rör det sig om anskaffning av avancerade produkter till Ryssland. De misstänkta greps den 5 och den 7 maj i Stockholmsområdet och i västra Sverige. I samband med insatserna så genomfördes husrannsakningar på flera platser i södra och i västra Sverige. En av de misstänkta är häktad sedan i fredags och den andra misstänkte begärdes häktad igår. I västra Norge har tre turister bekräftats omkomna efter en båtolycka i Kristiansunds kommun, rapporterar Aftenposten. Räddningstjänsten larmades natten till idag om att en fritidsbåt med tre personer ombord saknades. Och under morgonen så hittades den kantrade båten och tre livlösa personer i vattnet. Sysselsättningen för de intagna på landets fängelser är mycket lägre än tidigare. Och i nuläget så har bara 2/3 av de intagna sysselsättning. Benny Berglöf är sektionschef vid Kriminalvårdens huvudkontor.
1: Den huvudsakliga orsaken till att vi har lägre siffror är naturligtvis för att vi har fått in fler klienter.
2: Sysselsättningen bland de intagna i Sverige har minskat och är nu nere på 66%.
3: Centralvakten.
2: Vi ska till anstalten i Borås.
4: Vem skulle du träffa, sa du?
5: Thomas Persson.
2: Där har man fått göra om sin verksamhet.
6: Vi har behövt att tänka i helt nya banor. Vi hade tidigare ett snickeri här där vi valde att skicka iväg de snickerimaskinerna till andra delar av kriminalvården. Så gjorde vi om verksamheten och på så sätt kunde vi också då sysselsätta fler klienter. Det kan vara allt från att packa detaljer i en låda, sätta ihop olika typer av delar med varandra.
2: Runt om på fängelse så pågår olika former av arbeten. Men även annan verksamhet räknas som sysselsättning.
6: Där vi har samverkan med civilsamhället som kommer hit och bedriver aktiviteter. Vi har kreativt skapande, ja, friskvård, yoga.
2: Benny Berglöf på Kriminalvårdens huvudkontor. Han ser att möjligheterna kommer att öka framöver när det gäller sysselsättning på landets fängelser.
1: Det tar lång tid att bygga så att det är på sikt som vi har en lösning.
0: Det säger Benny Berglöf i Kriminalvården. Reporter här var Mattias Johansson, P4 Sjuhärad. Ytterligare två personer som har varit ombord på fartyget Hondius har testats positivt för hantaviruset. Och totalt så har 7 personer konstaterats smittade och 3 har dött i det här utbrottet. Men enligt Världshälsoorganisationen WHO så är det här inte en ny pandemi. Ekots nyheter med Annika Nordin.
7: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

Det var Uleåborgs stadsorkester som här under ledning av Rumon Gamban spelade ett scherzo av Väinö Raitio. Varmt välkommen ska du vara till Klassisk förmiddag, och jag som leder programmet idag heter Emily Sigelius. Och vi ska fortsätta med musik av en av Sveriges mest framstående violinister under 1800-talet, Amanda Mayer Röntgen. Hon började spela som barn, och 1872 då blev hon den första kvinnan i Sverige att ta musikdirektörexamen vid Kungliga Musikkonservatoriet i Stockholm. Då var hon 19 år gammal. Violinen skulle ta henne ut i världen. Hon kom att turnera, inte bara i Skandinavien utan också i Tyskland och Ryssland. Och där blev hon berömd för sitt tekniskt briljanta

är giftermålet så skrev hon något som vi ska få höra nu. 6 stycken för violin och piano som visar på hennes höga konstnärliga nivå. Det här är alltså precis innan hon avslutar sin karriär i offentligheten. Och bara ett fåtal av hennes verk publicerades under hennes livstid. Men på senare år så har hon ju fått mer och mer uppmärksamhet och fler inspelningar av samma verk man hittat. Och nu ska vi höra en ganska så färsk inspelning av dessa 6 stycken. Det är inspelat 2024. Liv Migdal spelar violin och Mario Häring piano.

Det här var 6 stycken för violin och piano. Amanda Mayer Röntgen hade tonsatt dem. Liv Migdal heter den tyska violinisten och vi hörde den tysk-japanska pianisten Mario Häring. Den som rest runt i Skottland vet hur underskönt det är. Inte bara för den kristallklara luften utan också den dramatiska naturen med långsmala sjöar, gläns och allt från ljunkliga kullar till klippigare berg och så här och var lite utslängt en vacker slottsruin. Det var vid en sån här ruin som Felix Mendelssohn fick en idé till en hel symfoni. Och de första takterna kom till bland ruinerna i Holyrood Chapel i Edinburgh 1829. Men det skulle ta ytterligare 13 år. Först 1842 blev hans tredje symfoni fullbordad. Musiken klingar inte direkt skotskt utan fungerar mer som ett poetiskt minne av Mendelssohns resa. Vi ska höra hur det låter när Riccardo Chailly dirigerar den tredje symfonin kallad Den skotska. Och det är Gewandhausorkestern som spelar.

Vi har lyssnat till Felix Mendelssohns tredje symfoni i A-moll som fått smeknamnet Den skotska. Här var det Gewandhausorkestern som spelade under ledning av Ricardo Chailly. Nu till musik som ofta beskrivits som nostalgisk och poetisk. Listkännaren och pianovirtuosen Ferruccio Busoni kallade verket för en bunt bleknande kärleksbrev. Ja, vi ska höra musik av Franz Liszt. Ur hans transcendentala etyder blir det nummer 9 som kallas Ricordanza, och det är Daniil Trifonov som ger sig hän vid tangenterna.

Vi har lyssnat på musik av Franz Liszt ur hans transcendentala etyder, hörde vi nummer 9, Ricordanza. Och det var Daniil Trifonov som spelade. Nu till en fransk nutida kompositör som hämtar influenser från när och fjärran. Guillaume Conneson heter han. Ganska nära ligger hans tonsättarkollegor från en annan era som Olivier Messiaen och Henri Dutilleux, men också amerikansk minimalism som Steve Reich och John Adams. Kanske mer fjärran in i en annan genre ligger en amerikansk funk och svänger. Det vi ska få höra är en Maslenitsa som är inspirerad av den ryska Maslenitsa-festivalen. Det är en färgsprakande högtid som firar slutet på vintern och början på våren. Guillaume Connessons musik är här energisk, rytmisk och färgrik med inslag av dansrytmer och folkliga teman, och det ska skapa en festlig atmosfär. Och det är ett exempel på hans neoklassiska stil där han förenar traditionella element med modern orkestrering och praktfulla klanger. Och det här stycket har verkligen, som du själv hör, ett starkt släktskap med Stravinskis Våroffer.

Här hörde vi en malinitsa av den franske tonsättaren Guillaume Conesson. Det var Stéphane Deneuve som dirigerade Brussels Philharmonic. Det här är Sveriges Radio och du lyssnar på P2 Klassisk förmiddag och nu väntar fransk musik, ännu mer fransk musik. När Claude Debussy var 18 år gammal så vistades han en tid i Italien. Och det var en del av en längre resa med Nadezhda von Meck. Du kanske känner igen hennes namn. Hon var ju den berömda mecenaten till Tchaikovsky. Och von Meck, hon verkar ha varit en riktig finsmakare, för hon anställde Debussy som huspianist och musiklärare till sina barn. Och under ett par år i början av 1880-talet så fick han dessutom följa med familjen på resor till Italien, Österrike och Ryssland. Och det var under en sån här resa som Debussy fick höra Wagners Tristan och Isolde, och det här gjorde starkt intryck på honom och påverkade hans tidiga kompositionsstil. Han kom också i kontakt med den tidens stora ryska musik av Mussorgskij, Borodin och Rimsky-Korsakov, och det här vidgade hans musikaliska vyer och gav honom inspiration till nya harmoniska idéer. Och det här var en tid som blev viktig för Debussys utveckling. Han var på den tiden fortfarande starkt rotad i romantiska ideal och hade inte utvecklat den impressionistiska stil som sen blev hans signum. Och vi ska höra musik från den här tiden. Det är hans enda pianotrio som han skrev just 1880 när han jobbade hos familjen von Meck. Det är Florestan-trion som framför den.

Det här var musik av Claude Debussy. Det skulle man inte kunna tro, det låter så romantiskt. Men det var hans första och enda pianotrio i G-dur. Här var det Florestan-trion som framförde den. Det är Anthony Marwood som spelar violin, Richard Lester cello och Susan Tomes piano. Under en husrenovering utanför Chicago, det var 2009, så gjorde man ett musikaliskt fynd. Och det i sin tur gjorde att man kunde återskapa ett borttappat verk skrivet 1914 av den amerikanska tonsättaren Florence Price. Och nu kunde man ha ett nyuruppförande av verket, och det så nyss som i februari 2024 och i Springfield, där huvudkaraktären i kantaten en gång levat. Florence Price kantat bygger på Vachel Lindsays dikt från 1914, där Abraham Lincolns ande vandrar rastlöst genom Springfield vid midnatt. Det är världskrig och han är både orolig och bitter över världens tillstånd. Människornas kamp och krigets fasor gör hans tidigare arbete för fred och rättvisa verkningslöst. Ja, dikten den uttrycker teman som krig, sorg och längtan efter fred. Och Price tonsatte texten med en dramatisk och känslomässig styrka. Vi ska lyssna till Florence Price kantat Abraham Lincoln Walks at Midnight.

Ja, vi hörde här Malmö Operakör och Malmö Operaorkester som sjöng sista satsen ur Florence Price. Abraham Lincoln Walks at Midnight. Vi har ju förstås hört hela verket. Som sopransolist hörde vi då Sara Świetlicki. Robert Benesch spelade orgel och Jan Kopp Karlsson piano. Och det var John Jeder som dirigerade det hela i en inspelning från 2024.

Systrarna Katja och Mariella Bäck framför det här. Slavisk dans nummer 10 i E-moll av Antonín Dvořák.

0: Det var Terence Blanchard, en amerikansk jazztrumpetare, som här hade komponerat Harriet Gets a Bath, musik ur filmen Harriet från 2019. Jag som heter Emily Sigelius tackar för att du har lyssnat på dagens klassisk förmiddag.
1: Bädda, städa, tvätta, handla, laga. Och så alla måste.
2: Ta en paus från vardagen och lyssna på Hemma i P2. Eller gör vardagssysslorna lite mer njutbara med musiken som sällskap.
1: Hemma i P2 är med dig igen i din radio eller i Sveriges radioappen eller på webben.
2: Måndag till torsdag 18.45 till 20.
3: När allt blir för mycket finns en plats där du kan sänka axlarna, andas djupare och bara lyssna. Klassisk förmiddag, ditt musikaliska vilorum. Varje vardag klockan 10 till 12 eller när du vill i appen Sveriges Radio.
4: Ο Τσάσο Μαλλάδα στο Πασπιέκα του Μεσουνενάκ του Ανέ Νεβιμάτα Κατάρ ο Ράδιο Ρωμάνο. Jämställdhetsmyndigheterna Karel Romane Juvlan begick samråd den 23 maj och fokusas i på morsen och nasolipepe Juvla nasolipeande inte minne relatie ai hedersrelaterad nasolipe. Jenny Matthews i roditorka på nationella samordning kring prostitutia ai manushikano handlo.
5: Vi har delat in själva samrådet i två olika delar. Den första delen fokuserar på utmaningarna och sen den andra delen fokuserar mer på lösningar.
4: Jenny Matthew penlaske och samrådsioladande dujkotora angunokotor vazdena opre parimata aitela dujtokotor shona fokusotara kensolutsii. Avna shtar pushimata jeksi sarshaite kerelpe buchita shaven violencia karinke juvla ai hbtqi gene maskar och minoritet norom. Kadi buchis jekotoranda regeringosko uppdraka ju jämställdhetsmyndigheten las palakodoso svedolas kritika ando rapporto ando dujezarai desunjato berskatar greviu. Kai si expertoski gruppa anda Europa rådet, kai lel samasar och svedo in krelpepala Istanbul konversionen, kai si pekodote marelpe anda morsengi violencia karinke juvla. Ande lengo rapporto skria speke och svedo trubuite vazdel och janglipe aitekeren bekämpa i violencia karinke juvla kai si anda nationane minoritetne gruppi. Grevio vazdas vi opreke trubui insatsur alinetavel och socialtjänsten mai tillgänglig aiteskaven hänsyn minoritetoske. Och samråd Kerel och jämställdhetsmyndigheten Ketanesku Saromane organisatsi Trajosko Dromfusion Juvlangovast Aidiko. Britt Inger Hedström Lundqvist Siekandako Dolgene Kajbeschel ande planeringsgruppas är moderator.
6: När man tillhör en minoritet så är man ofta i ett utanförskap redan där. Om du blir dessutom utsatt för våld i nära relation så hamnar du i ett dubbelt utanförskap eftersom bägge delarna kan innebära skam och skuld och mycket sånt. Det är också svårare utifrån ett samhällsperspektiv att bli tagen på allvar som kvinna om du tillhör minoriteten romer. Och då gör det blir ett dubbelt utanförskap för min del.
7: Vad kommer det här gynna de kvinnorna som har blivit utsatta och dela med sig sin historia där på plats?
6: Jag har ingen aning om hur det kommer gynna kvinnorna, utan det är ju det vi får se efter mötet. Men jag har en förhoppning om att vi ska kanske kunna hitta en plattform för kvinnor, utsatta kvinnor på ett eller annat sätt. Det är inte så lätt för en romsk kvinna att gå in i en befintlig fungerande kvinnoorganisation idag eller som tar hand om och hjälper utsatta kvinnor. Man behöver ju också känna igen sig när man kommer och kanske inte behöva förklara allt från grunden utifrån etnicitet när man ber om hjälp. Så det är min förhoppning att vi på något sätt ska kanske hitta en plattform eller att det blir en fortsättning på det här. Att det kommer finnas någonstans när vi kommer fram till någonting. För det tror jag vi kommer göra. Vi kommer dra några slutsatser i det här. Och att det kommer finnas möjlighet att utveckla det via Jämställdhetsmyndigheten. För jag tror att behovet är ganska stort.
4: Kadal Sasamare, Jessica Nevimata, Kai Birint Arakenle på radioromano.se i Sveriges radios app. Mekonginademle sim enagma bedin.

0: No tämän bahtale, romale, tai shejale, tai manushale, kuasunel, ajes po radio romano. Mesim e Gloria Ralford, tai me avoftu mensages pekado podcast. Demagindo te vas davare so ajes, kai but manusha dempe gindo ferisho hachit romante lenko do paso. Demagindo te ingraftu me perdalo pai karin o Norvego, kai trail o promens peske shavorenza. O promens intrego pesco traio beslas tai barlas o pre kate anda svedo. Frikana kai barlas o criminaliteto kate anda svedo las o promens o beslut. Misto pesce shavora te mekel o svedo tai te zumavel o traio anda Norvego. Tai kana kshaya shunen leski historia katar o svedo tai lesko drom gi anda Norvego. Vorbisara celeste tai dikas covov penel po leskodrom gi anda Norvego. Hallo, tusan promens.
1: Jo, me busav promens, me sim anda svedo. Me beslem trego moro traja anda svedo, sim tranda ta trine bersingo, sim adui savora, tai kamavke penas terapa, amaro traja osto na aklama me, kanasama sa nemari terne beris. Terne samji pakana pri akana snapto mingi so na klam te but sai na kilo manus vika na sam terno.
0: Debi što pendam promens, bravo. Vorta kade sar so penes inke terne sam. Hai pena menge promens sar lan kodo beslut te jastan anda i kaverten.
1: Me besa vakana beslem lem beslut te kamlem te lavi kaver ando Norvego avlem te flitiv. Me ando Norvego besa vakana. Mange sista misstag hade. Det var för 2 år sedan. Men jag känner mig väldigt, väldigt bra. Lämko dizor, pushlem med mange korko katarodel, pushlem mandat, där katarmure shabara. Det si mange kodot hem till japte flytiv kote. No me lemme beslut, men angladel penapte minget lemme beslut hennem. Vi mure datte muka, vi mure familja muka, sakate, där med japtar. Okej, jag måste ta den beslutet, såste till fast mig sorg. Jag hade en sorg i livet i Sverige. Det var på grund av det. Men, kakosa som mig bara det, med manget i syndas och Norvego, såste, det mig bort perom den tar så kidel och svedo perom. Jag känner mig lycklig, jag mår bra, mina barn mår bra.
0: Okej, något då visst du?
1: Sami står i mange, sarte penaptuke, kadosi, safiri mure shaboringi kerdem kadomistipe. Det är kodo så sista rando svedo bud kriminalitet och bud kova katka mai pachai. Chas kunnes ke chi bud bud chas rando svedo. Mai lung temi. Chi jana starte penaptu ke mende bud jene daran. Exakt. Io kade shal procenti pe shal kodo simpe kodo yo. Parisas mange. Penaptu mange paris. Sista parisas mange gloria. Angrune shon. Nas mange dendra, te penaptu ke sa, jag kände mig inte, det var inte jag, det var inte min barn, lyck, nas ling chilling i misto, nas ai. Men efter 6 månader, vi landa in. För vi var inte inne, chi samma tand, ande kakote, jana so system, ishi, ebu, cha sako bayo, men pala excito, reklama maro, parte penaptu ke. Vi gjorde själv, byggde upp oss hur vi ska hantera hur vi gjorde och allting. Och det blev mer, jag vet inte hur jag ska förklara, men det blev jättebra. Men i första början så var det inte ju bra. Det är normalt, man saknar sitt land, man saknar sitt hem, man saknar allting. Men man blir van också av det. Chicholomano, Sakobayo.
0: Nabistränke tjej asjonen samare kotora på Sveriges radioappen. Kote tjej iskirin ande Radio Romano, vaipa amare sociala medier tai kote tjej rakensa amare kotora. Noa kanak tjas palpalle kai o promens. Kana sanas anda Norvego abadui bersi chilan norvegiska puslem listar tai kade pendas vov.
1: Det kan jag väl snacka norsk. Jag är från Norge nu, så jag har flyttat här. Så jag begynner och lär mig norska. Så jag prövar det bästa att göra av det ting.
0: No promens, asunaske mistoituke anda chotem anda Norvego. Feri, chi saknalis kanchi kataro svedo?
1: O shvedo so saknin penaptiko, qa që pe devlet kodik so penaptike. Si, sa ko bajo shër saknin, jo? Men si, ka penaptike, me qi saknin vanda shvedo kan qi, fili saknin vë khabe. Qaqës, u khabe, lengo amaru khabe, o shveditko, kate nale kodo so, qando shvedo.
0: O khabe, okej. Sari, shajpene sa menge varë soske eksempe.
1: Kodo khibadi. Sari, perdo olika saker, svenska saker, de har inte sådana saker som vi har i Sverige. Det är många saker. Vi måste gå över gränsen och handla mat och det blir lite jobbigare för det. Men Jasper Dallegran säger kinesuke. Kinesuke pempe, det är sådana kinesuke. Kinesuke frigera, situka och vattenpausar, suke tessa. Det är jalobar ju. Jalvi kade till trejs, om man är smart. Kade kerenbi kate norveganor är gage. Tack om man ska då kerel. Det är svenska bostadsi mer speciella. Det är så godisdig. Men och sveda till sakning kodå kikar upp. Kodå absolut inte. Jag är väldigt lycklig i mitt liv att jag har tagit det här beslutet att flytta hit och göra de här resurserna och att mina barn ska må bra. Både psykiskt, fysiskt och på alla på olika sätt. Och det är det som är bra att mina barn lär sig och det finns en stöd i hela projektet, i hela det här sammanhanget och allting. Och det finns inte så mycket man behöver vara rädd. Katari Manusha, Sakobayo, Pachai, man känner fred. Jo, det finns det många saker, olika saker. Sarakana inte penaptuke, Musa mangete penam, men penamletuke. Sarakana dika kana peshingale penaptuke. Pa kadala pari sociala, robucha. Vom peninato norvego choho. Tista na sultemi, ale najkade sar so bombe penena si tregi manusha. O norvego sik pachako temi. Te sam pachako manus, vi tu sam, vi o temi pachako, ataret. Men, si je grunt, sarte penaptuke, kodanda nande o tema pa, so si jemperel sena, saranda svedo takat ka penna mangi vatar. No, penaptuke but differenzira buchakai. I singali naipe tutte kade sar sosando svedo, tabajana sa etregi sari i singali pe rom, sociala, e gaje cristiano, right? But katano norvego kado tem cristianiskoi, kado tem si ek, vi e gaje sa e cristiano, right? Butande kado tem, e cristianisko tem, kado bu geni janen pa norvego. So... Io lo sa, te zumadem di anjo svedo, penaptu kocha cipe, gloria zumadem, te penave svedos che te sai potrasse treningo, te sai che era farso e shaborrenge, te sai che era farso, te sai avel varso e shaborren, amare shaborren, stai tregente cida, te che era farso, mennai, cibili sa scanci te crete sa, anjo svedo, cibili, cira se sa scanci cai. So io è veldit liquid, come io scavora è le muter. Mange tista misto, mange dendragi.
0: No manushale tomashunen po Radio Romano ta emmeso simtumenza ages si e Gloria Ralford. Te magindo te lasi ek zinni pausa ta ete mekaftumen ek Romani Gili, ek klasisko Romani Gili katar e dadina. Ta e palakodo ashunas inkepe promenceski historia.

0: Sveriges Radio, Sameradion.
1: Det viktigaste, det handlar om att shamanismen måste komma tillbaka. Och man kan ju argumentera att den aldrig har försvunnit, men den har ju blivit väldigt försvagad. Och det måste förändras. Det ser jag som, det är egentligen vår enda räddning.
2: Hur kan man utveckla sin andliga kraft i Sápmi när den traditionella andligheten tystats ner under århundraden? Du lyssnar på Fapmo, Kraft, Sameradions podd med berättelser och samtal om nojdkonst, shamanism och miljöaktivism. Och jag som gör den är Anna-Maria Alén. I det här avsnittet av Fapmo möter vi två Noaidi, Djungelsvonni och Erik Myrhaug, båda med rötter i Talma sameby. De tillhör två olika generationer och vandrat mycket olika vägar för att utveckla sina gåvor. Jag träffar Djungelsvonni på Saraka samisk urfolksfestival. Med en shamanistisk syn på naturen skulle man kunna komma till rätta med klimatförändringar och exploatering av naturresurser. Därför är det viktigt att shamanismen stärks, menar Djungelsvonni.
1: Speciellt i Sverige så är det ett ganska tillknäppt klimat kring shamanism. Och det är någonting ganska farligt, för att när man börjar se naturen som någonting dött, då är vi inne på en väldigt farlig väg. För att det vet i stort sett alla nu, att världen, den här planeten, är inne i en kris. Att vi har egentligen redan gått för långt. Och ska vi ha en chans att kunna ha en framtid och överleva, så måste vi börja tänka om. Och grunden i det handlar om att börja se annorlunda på vad som är värdier. För att om man ser på ett fjäll som död materia, då är det väldigt lätt att exploatera det. Men om man ser det som ett levande väsen som är äldre och visare än oss människor, då blir situationen en annan. Det förändrar synen på hur man ser på sin omvärld. Och om vi inte förändrar på hur vi ser på vår omvärld, då har vi ingen framtid.
3: Hur tänker du att den processen ska utvecklas?
1: Det viktigaste, det handlar om att shamanismen måste komma tillbaka. Och man kan ju argumentera att den aldrig har försvunnit, men den har ju blivit väldigt försvagad. Och det måste förändras. Det ser jag som, det är egentligen vår enda räddning. Och det förstår, jag reser ju runt i världen och håller ceremonier och håller föredrag och så. Och det förstår ju folk överallt egentligen. Det har ju till och med, om man säger, the corporate world och den politiska världen börjat förstå. Det är därför som jag har varit väldigt mycket i Nederland nu förra vintern till exempel. För det att det man kallar the corporate world har börjat förstå att det är olönsamt att inte förstå det här.
3: När pengarna inser det, så händer det.
1: Ja, det kan man säga. Och det är det att det finns olika sätt att förstå saker. Att man kan förstå en sak intellektuellt, men då kan man fortfarande välja att göra det motsatta. Men när man förstår en sak på ett djupare plan, då förändras det. Och en ting inom det shamanistiska, inom den shamanistiska livssynen, det är ju att allting är evigt, att allting är besjälat, och spirit never dies. Så allt liv är egentligen evigt. det bara omformas. Man kan säga att en tidigare tankegång som har funnits i samhället, det är att om man är en godhjärtad person så tänker man på de som kommer efter en. Man tänker på sina barn och barnbarn och många generationer som kommer efteråt. Men om man inte är en godhjärtad person så gör man inte det. Men ur ett shamanistiskt synpunkt så är inte ens det viktigt. För att du själv kommer alltid att leva. Du kommer att komma tillbaka på ett eller annat sätt. Du kommer aldrig att lämna den här världen. Så att om du ödelägger för framtiden så ödelägger du också för dig själv. Och det är ett koncept som nu folk börjar förstå, så sakteligen. Och det är någonting som jag tror kommer att vara det som gör förändringen.
2: Under 7 år både studerade Djungelsvon i shamanism och arbetade som shaman i peruanska Amazonas. Men sen omkring 10 år är han tillbaka och har Sápmi som bas för sitt shamanistiska arbete.
1: När jag fick jobb som shaman i Peru så var det ingen som brydde sig överhuvudtaget om vad jag trodde på eller inte trodde på. Utan det var bara en sak som var väsentligt, att jag fick en sjuk människa framför mig. Och kunde jag bota den här människan eller inte? Så att det var väldigt sån, vad ska man säga, vetenskapligt, att funkar det eller funkar det inte?
3: Hur har du blivit mottagen sen du kom hem?
1: Det är väl ganska olika. Det är nog många som tagit väldigt avstånd ifrån det. Men det är också många som har sagt det att det är otroligt bra. Att det är någon som har börjat våga använda den här kraften igen och inte gömmer sig utan våga visa det för omvärlden.
3: Ja, vad tänker du om den tid som vi lever i? Jag menar, att vi är här nu i Norge och det är en samisk shamanistisk festival. Det finns andra festivaler, shamanistiska samiska festivaler i Norge också, att är det här på något sätt en seger för det shamanistiska?
1: Ja, jag tror nog att man kan säga det, att i början när jag kom i kontakt med den här typen av festivaler så var jag väldigt skeptisk. För jag tyckte att det handlade väldigt mycket om lek och folk som läste gamla skrifter och försökte genskapa någonting utifrån gamla berättningar. Och jag tyckte att det var ganska låg nivå på det. Alltså då kom jag ju direkt ifrån Peru där det här är en väldigt levande del av samhället. Och där det är helt normalt att läkare remitterar patienter till shamaner. Läkare remitterade bland annat patienter till mig ibland. Och vice versa, jag gjorde också detsamma, att jag skickade ibland patienter vidare till läkare. För att det är ett normalt samarbete där. Men med tiden så har jag sett här att de här festivalerna har ett väldigt gott syfte. För att det handlar om är att det finns en önskan och en vilja att levandegöra shamanismen igen. Och det tycker jag faktiskt det har lyckats med till stor del. Alltså det blir bättre och bättre för varje år. Och den här kunskapen dog ju nästan ut. Så att återuppliva den till en perfekt levande situation, det är inte gjort över natten. Utan det är en process som tar lång tid. Och det jag ser är ju att det går framåt. Och det är ju det viktigaste. Så att Så att jo, jag tycker nog att man kan säga att det är en seger att de här festivalerna finns och att de växer.
3: Men finns det en annan aspekt? Finns det idag en struktur för en ung människa som har en kallelse till det shamanistiska att utveckla det i Sápmi?
1: Nej, det är ju något av ett problem att många barn och unga som föds med den här gåvan, de har ingen att vända sig till. För att det fungerar ju så här att alla är vi födda med någon typ av talang, vare sig det är att spela gitarr eller att lyfta tunga grejer eller vad det än är. Men talang är inte nog, för att om vi tar en gitarrspelare, att om du aldrig får pröva spela en gitarr, så kommer du aldrig upptäcka att det är det du har talang för. Och om än du har talang så räcker inte det, utan för att bli en världsstjärna med att spela gitarr så ska det många timmars övning till. Så att den strukturen är det ju som fattas, och det är det jag tycker de här festivalerna hjälper

0: av och anslöt sig till protesterna mot utbyggnader av vattenkraft i Sápmi. Han hade också vuxit upp i en lästadiansk miljö.
1: Det var främst den lästadianska underligheten som gällt. Mina bästa föräldrar, de tillhörde ju den bevägelsen då. Så jag var ju med bästa far och byggde församlingshus i Grattangen. Och som barn så var man ju nött till att gå i samling. Så hade jag en far som tvilte på det hela och hade kommit fram till en annan förståelse av andligheten, en annan förståelse av dybden i kristendomen, och det gjorde kanske att jag tog lite avstånd från det. Men också, självklart, jag fick beröm av prästen och jag blev konfirmerad hur duktig jag var i att tolka Bibeln, eller inte tolka Bibeln, men att läsa från Bibeln och psalmer.
0: När kom, man kallar den schamanska andligheten för nöjd andligheten in i ditt liv?
1: För det första, den har jag varit där hela tiden då, för vi hade, min far hade den traditionen, var bärare den traditionen, och vi hade många andra som vi kallade för läsare, helbredare, och också folk som jag kunde mer som andra ting också. Så det var ju där levande. Och jag har väl följt i hela mitt liv att det var något där då. Men tog lite avstånd från det, och det var först när jag, ja, först började jag fundera med min samiska identitet. Varför var jag same och samtidigt skulle jag inte vara same då? Och det blev en stor konflikt för mig. Speciellt när jag kom till Sverige. Kom tidigt till Sverige 1961 och var med på och byggde ut järnväg mellan Svappavaara och Kiruna. Och där fick jag sitta och höra på de andra berättade om, ja, de där lapparna där, och de fiskevatten, och de hade monopol på det, och de var nog färre folk där, och jag trodde ju inte si för all del att det var samisk själv. I samband med Alta-kampen så var det ju många samer som kom tillbaka, och då tog jag och skrev en artikel, en liten notis i framöver att jag är same, och så fick jag kofte, för en släkting av mig hade fått nettopp hade kofte där, och så mynte det rulla på. Jag följde faktiskt när 1981 kom och den andra kampen att det var starkt nog att stå fram med hela mig då. Och då hade jag hoppat av som ingenjör i Norsk Vattenfall. Så det vakte ju lite uppmärksamhet. Det stod ju till och med i Dagens Nyheter om vattenfallaren som bytte sida. I samband med alla saker efter det så hade vi ett sånt kulturprogram. Det var liksom läge för att informera om det samiska. Och då hade vi en dansk kvinna där som berättade om shamanism och nöjd i tradition. Och vi hade inviterat Lucy Beckman dit. Men då hon blev för mystisk och sa jag, nej, detta vill jag inte. Jag var skeptisk mot det. Men redan när jag började att få in det här med New Age eller liksom de impulsen där. Och jag fick ju lära tradition, den lokala traditionen av min far i slutet av 60-talet. Så jag hade ju redan börjat bruka det. Och jag brukade det faktiskt under alla saken där en kvinna blev, på min vägledning, blev spontan helbredad för kräft. Så det var nog att den kraften var med i den kampen där. Och så fortsatte jag att hjälpa folk, och det har blivit en parallell utveckling. Dels med den kraften som är från det samiska, och dels som är dybden i, ska vi säga, det kristna budskapet. Hvis jeg skal si det rena i evangeliene. Så de to har for meg da blitt parallell utvikling. Da. Jesus er jo en stor sjaman.
0: När det här började komma till dig, hade du människor omkring dig som kunde hjälpa dig att hantera det?
1: Ja, jag hade ju min far. Så han var den som var min mentor på en måte. Och han beskyttade jag med bönder. Efterhvert så blev jag så utbränt. Jag bodde delvis i Sverige då, jag kom tillbaka till Norge och jag prövde söka jobb, men mitt ry var förstört. Jag kunde inte få något ingenjörjobb för jag hade sviket. Och då stod jag där, vad skulle jag göra utan pengar och utan hus, och jag hade mött min nuvarande kone, och så vad ska jag leva av? Och då tänkte jag, okej, men då måste jag ta min arv i bruk, och där började jag med den traditionen med helbredelse, och då började jag annonsera, och då blev folk skeptiska, alltså plötsligt så blev det folk, ja, fick hjälp också, så att det började rulla på. Och redan då hade jag då tidigare mött Han mötte jag förresten under Alta-kampen, men

0: Jag var på en trummeresa med han. Och där kom faktiskt trumman tillbaks till mig då. Jag tror det var i början på 1990-talet jag fick den första trumman. Så jag kunde bruka den, dels hjälpa andra, dels brukade jag lära andra trumresor från 96. Och sen dess har jag haft otroligt många kurser med folk som har lärt konsten då. Det att vara shaman, det är något som man är, det vet man inte. Jag säger till de som deltar, jag går på shamanvägen. Jag vet inte om det är shamaner, men någon av dere kan vara det. Ja, det får vi se. Och många har ju samiska rötter och flera har funnit tillbaka till din samiska identitet genom den utvecklingen där.
1: Men det här som du pratar om, handlar inte det väldigt också med ett möte med, vad ska man säga, Michael Horners core shamanism, alltså där han har försökt hitta tekniker som är helt frikopplande från kulturer där man kontaktar andevärlden för att liksom erbjuda den möjligheten till människor som kommer från kulturer som är frikopplade från sådana möten?
0: Ja, på en måte har du ju rätt i det, men på en annan måte så följer jag att det bringer en tradition där. Nu var jag bak i familjen vår och min bestemor var väldigt klavariant och flink med dyr och min far var i den energin. Så på en måte så följer jag att jag bringer en lokal tradition och så har jag tagit till mig och genfunnit Roma. Jag tror det samiska där är genuint. Kristendomen står ju väldigt stärkt i det samiska. Man är skeptisk mot det här gamla. Då. Ska den här gamla Noidi-traditionen komma tillbaka? Och det har skett mycket färd vid den, det vet vi. Men det finns också govlare, alltså de som är helbredare. Och jag brukar se att jag brukar den sista delen av traditionen. Så är jag också väldigt upptatt av det som har skett i förståelsen av ett nytt världsbilde. Och i kvantförståelsen så finner man att allt hänger samman i ett stort, stort fält. Och kommer det många brickor och faller på plats för mig. Och så när jag sedan lärde om Thomas evangelie som är, som ska man säga, Jesu ord. Så jag finner en balans mellan shamanism och kristendom. Om det gäller bön och helbredelse så brukar jag Fader vår, helt klart, helt öppet. Men jag gör det väldigt fritt. Jag betraktar mig inte som kristen som sådan, men som inspirerad av Kristus.
1: Om du tittar ut mot framförallt det samiska samhället, hur ser du på framväxten av en andlighet som inte är kristen utan som har sina rötter i en samisk förståelse av andevärlden?
0: Jag tror att jag ser ju att det växer fram där, och särskilt bland unga samer så är det en stor intresse för rötterna där. Och självklart också för den andliga rötten där. Och självklart så kristendomen, ska vi säga, fasas ju ut mer och mer. Sett från min synpunkt så är det lite synd. Men det är väl också en nödvändig process där ting ska få dö och nya ting ska få växa upp där. Jag tror andligheten är Sápmis stora möjlighet att finna tillbaka till rötten. Och jag har ju prövd att ge inspiration också på den politiska sidan. Att, alltså vi har efterapat det västliga samfundet, det västliga demokrati och akademisk modell. Och jag ser som många flera andra att vi må vända tillbaka till den sida ordningen, till ja, hur man ser en helhet, hur man organiserar samhället och där också helbredande via andligheten är väldigt viktig. Och ceremonier. Då kan man tänka sig hur den var i gamla ceremonier. Vi har inte så många berättelser om det, men vi vet att det var Noaide-seanser.
2: Det berättade Noaide Erik Myrhaug, som fick stöd av sin far som också hade gåvan för att utveckla sin gåva. Han ingick också i kretsen kring Ailo Gaup, som bland annat arbetade med kärnshamanistiska metoder. Fapmo, Kraft, Sameradions podd med berättelser och samtal om noidkonst, shamanism och miljöaktivism. Jag munlen Anne-Maria Alén, Gullhallat Fass.

Avodan-podda, firarpodden, firar vi allt som är värt att fira, smått och stort. Har du något du vill skicka en hälsning om, så gör det enkelt genom att ringa eller smsa till oss på 0980 37 22 22 eller skriv till oss via våra sociala medier. Och du, vill du vara säker på att din hälsning kommer med, skicka den då innan fredag klockan 8. Avodan-podda, varje fredag klockan 15.

0: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.
1: Och P2s första, eller veckans första P2-kväll, som bjuder på dubbla stråkkonserter lite senare. Men stråkmusiken är sällan långt bort här i P2.

Solist Riccardo Minassi och orkestern Il Pomodoro spelade första satsen ur L'Amoroso, Antonio Vivaldis violinkonsert i E-dur. I helgen hörde jag en av Sveriges i mitt tycke främsta talare och berättare. Hon beskrev livet som en blandning av, eller kanske mer en växling mellan, suckan och sång. Och i det sammanhanget fick suckan representera det tunga, arbetsamma och sorgliga i livet och sången glädjen och lyckan. Och när musik är som rikast tycker jag att allt det där får plats, hela paletten av känslor och erfarenheter som livet innebär. Kanske är vissa musikuttryck bättre på vissa delar, andra på andra. Det där går att vrida och vända på. Men jag tycker att viss musik också har en förmåga att spegla flera, för att inte säga alla nyanser, ibland i ett och samma musikstycke. Och ett helt musikprogram som pågår i flera timmar har ännu större möjlighet att kunna representera många, många delar. Så det blir suckan och det blir sång ikväll, och både fyrverkerier och champagne, så festligt blir det i alla fall då. Känn dig hjärtligt välkommen till P2 på Hemväg. Jag heter Erik Mjönes.

inte minst hundarna, och kanske var det mest så kallade smällare som förekom när jag var yngre. De som bara låter och ingenting mer, och de kan jag sannoliken vara utan. Och hela Valborgskvällens budskap är ju att fira ljusets återkomst. Så det finns ju knappt någon nattsvart himmel att lysa upp den 30 april ens om vi väntar till midnatt. Annat är det på nyårskvällen när det blir kolsvart redan på eftermiddagen. Igor Stravinsky firade Nikolaj Rimsky-Korsakovs dotters bröllop med ett riktigt fyrverkeri, men i musikalisk form. Du hörde det här framfört av Luzernspelens orkester ledda av Riccardo Chailly.

Gute Nacht ur Franz Schuberts Winterreise med text av Wilhelm Ilius Hartmann. Det var Lars David Nilsson som spelade piano och Peter Mattej som sjöng.

Serenier av Ablaye Cissoko som sjöng tillsammans med gruppen Constantinople som blandar europeisk renässans och barockmusik med helt andra musikaliska uttryck och stilar.

Det är rena nyårsafton i kvällens första timme, trots att vi har den 11 maj. Först Stravinskis fyrverkeri och sen Hans Christian Lundbys champagnegalopp. Men champagne funkar året om, vill i alla fall jag hävda. Royal Danish Brass spelade.

Ernest Blochs verk Baal Shem har hämtat sitt namn från Rabbi Israel ben Elitzer, den karismatiske ledaren som initierade en väckelserörelse bland judar i Östeuropa på 1700-talet. Han hade också namnet Baal Shem Tov och han grundade det vi idag kallar chassidism, en ortodox, för att inte säga ultraortodox gren av den judiska tron. Allt startade på 1740-talet i det som då var södra Polen, idag Ukraina. Men där jag har mött den chassidjudiska rörelsen var i New York, framförallt i Brooklyn. Här var det São Paulos symfoniorkester som spelade Nigo, den andra satsen ur Baal Shem. Det var Vadim Glutzman som var solist och John Nesling som dirigerade.

Jag vet inte om vi kan säga att legenden om Tannhäuser handlar om växlingen mellan suckan och sång, men ur något perspektiv så kanske det har i alla fall gett upphov till en hel del sång och musik. Det här var Emil Sjögrens Von meinem Auge wird es klar. Ur sex sånger ur Julius Wolfs texter om Tannhäuser. Mia Persson sjöng och Roger Vinyls spelade.

hjärta att han är inte här. Fast fåglarna ger hals och träden gröna vaknat. Jag ser det med min saknad, jag ser det inte alls. För den som jag höll av har stympats, bränts.

med blod och svett och tårar, med kulsprutor och gårar. Jag vet att det är fel, ni vet.

Ulla Sjöblom skulle ha fyllt 99 år idag den 11 maj om hon hade fått leva, men hon gick bort 1989, 62 år gammal. Här sjöng hon "Jag står här på ett torg" i Lars Forssells, med Lars Forssells svenska text. Och det var Gunnar Svenssons orkester som spelade. Vi ska få ett kulturnytt när klockan närmar sig 17. Först ska vi lyssna på polovtsiska danser, ett av de lurigare namnen i P2.

0: Berlins filharmoniker spelade polovtsiska danser ur Alexander Borodins först Igor. Du lyssnar på P2 på Hemväg där vi ska få kulturnytt av Anna Moa Rutgersson ikväll. Vad handlar det om?
1: Ja, vi ska riktigt långt bakåt i tiden i mina sändningar, 600-talet närmare bestämt, och Vendelhjälmar. Har du hört talas om dem, Erik?
0: Vendelhjälmar, det låter ju lite vikingatidsbetonat.
1: Mm, men vi får, nära
0: i alla fall, strax innan kanske. Men efter det så får vi mer suckan och sång i P2 på Hemväg. Men först Vendelhjälmar i Kulturnytt.
1: Här är Kulturnytt. Prakthjälmar från 600-talet. Det är Sveriges bidrag i en europeisk kampanj för att digitalisera kulturarv. Vi hör Elin Fornander som är forskningschef på Statens historiska museer.
2: Det mest typiska för vendelhjälmarna är att de är försedda med en så kallad hjälmkam som sticker uppe på. Och i varje ände av dem så avslutas de med fågelhuvuden, stiliserade. De har också väldigt typiska glasögonbeslag kan man säga, som sitter ovanför runt ögonbrynen.
3: Tre hjälmar från vendeltiden, alltså runt år 550-750, finns utställda på Historiska museet i Stockholm. Men de finns också digitalt, som 3D-skanningar. Och de blir nu Sveriges bidrag till EU-kampanjen Twinit.
2: Det är ett sätt att, så att säga, inspirera och uppmuntra EUs medlemsländer till att just 3D-digitalisera sitt kulturarv. Det kan röra sig om viktiga föremål, monument, byggnader och så vidare. Dels för att kulturarvet tillhör oss alla och den ska vara så tillgängligt öppet som möjligt. Men också just för att vi behöver en bättre beredskap för att skydda vårt kulturarv idag. Om man tittar på branden i Notre Dame till exempel så visar ju det att saker kan ju hända med vårt kulturarv. Men för oss så är det absolut främsta syftet just att göra informationen och datan om de här modellerna så tillgänglig som bara går.
3: Och att vendelhjälmarna valdes som Sveriges bidrag var ingen slump, säger Elin Fornander.
2: Det så var det väl just det faktum att vi hade valt att dokumentera dem, och vendelhjälmarna är några av de mest ikoniska föremål som vi har i Sverige ur arkeologiskt perspektiv.
3: 3D-vendelhjälmarna presenteras tillsammans med de övriga ländernas bidrag på tisdagen när EUs kulturministrar samlas.
4: Man ser det. Är det en tävling? Är det som kulturarvets Eurovision?
2: Och jag skulle nog säga att det är mera som kulturarvets parad.
1: Mm, det sa Elin Fornander, forskningschef på Statens historiska museer. Reporter Rebecca Seler. Och så om ett pris. Svenska Akademin har instiftat ett nytt debutantpris, och de första att ta emot priset är Elin Mikelsdotter och Ester Berg. Priset ska lyfta fram intressanta och löftesrika nya författarskap, och de två författarna får 60 000 kronor vardera. Mikelsdotter debuterade i fjol med romanen Blommorna, och Ester Berg debuterade med diktsamlingen Schlager om sommaren. Och så om att jakten på konst stulen av nazisterna fortsätter.
5: I Nederländerna har upptäckten av ett konstverk som plundrades av tyska nazister under andra världskriget väckt uppståndelse. AFP rapporterar att en anonym familjemedlem efter decennier upptäckt dels att tavlan som hängt på väggen i en hall var stulen, men också att familjen härstammar från en välkänd holländsk general som under andra världskriget samarbetade med Nazityskland. Verket Porträtt av en ung flicka av konstnären Ton Kelder plundrades ur den judiske konsthandlaren Godstickers samling och bär enligt den anonyma familjemedlemmen fortfarande samlarens etikett på baksidan. Men frågan om att återlämna tavlan är ännu olöst. Den nuvarande ägaren nekar kännedom om att den är stulen, och den nederländska kommittén med ansvar för frågan kan inte tvinga individer att återlämna konstverk.
1: Det rapporterade Rasmus Grossin. Musik nu. Norges Eurovision-bidrag har fått en varning från arrangören EBU då det anses vara för sexuellt. Låten Ja, ja, ja med norska Jonas Love hör vi där, och den har fått en officiell varning. Beskedet kom efter att artisterna börjat repetera på den stora scenen i Wien där tävlingen hålls i år. I en intervju med den norska tidningen Verdens Gang berättar den norska delegationen att det handlar om själva framträdandet och att de fått höra av EBU att Love rör sig sexuellt för mycket på scen. Under framträdandet så tar han exempelvis sig själv på skrevet vid flera tillfällen. På torsdagen när det är dags för Norge att delta i semifinalen så har delegationen lovat att göra framträdandet mer barnvänligt och tona ner det sexuella. Och så sist om att frilansfotografen Jens Olof Lastheim får Lars Thunbjörk-priset. Juryn för fotopriset beskriver honom som panoramafotografiets mästare som skildrar vardagens ständigt pågående drama. Priset på 50 000 kronor delas ut till en fotograf som arbetar i Lars Thunbjörks anda och delas ut årligen. Det avslutar Kulturnytt med mig, Anna Morutgersson, här i studion.
6: Väldigt smäcker skiva.
7: Hyllningar.
8: Full av beundran.
7: Sågningar.
9: Även för en engelsman är det här fullständigt obegripligt.
7: Rabalder.
10: Men. Som Jochum gör.
11: Ja. Nu måste jag komma in här. Alltså,
7: radioapparater.
9: En godkänd trea från mig.
11: Jag tycker inte det, så jag kommer att sätta en tvåa.
7: Musikrevyn i P2 recenserar nyutgiven klassisk musik. Lyssna på gamla och nya avsnitt i appen Sveriges Radio.
12: Måndag till torsdag kan innefatta sakral helg, första maj, olympiska spel eller en helt vanlig tisdag. Varje vecka måndag till torsdag hör du P2 på hemväg med mig, Erik Mjönes, med start klockan 4.
13: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

Sen framförde Marseilles ensemblen ett arrangemang av första satsen ur svit nummer 5 i F-dur av Charles Dupart från 1701. Och nästa musikstycke är avgjort nyare.

Det här musikstycket Happy End av den mycket mångsidige kompositören Ryuichi Sakamoto skrevs för över 40 år sedan och har genomgått en del förändringar. Först var det ett pianostycke, sen blev det pianotrio och här hörde du hela orkesterversionen av Happy End.

Katarina Boimel ledde Capella della Torre som framförde Se l'Ortana Vene alla Città Frottola av Bartolomeo Tromboncino från sent 1400-tal eller tidigt 1500-tal.

Daniel Hope spelade violin i romans nummer 1 i dess dur av Clara Schumann ur 3 romanser för violin och piano. Och det var Sebastian Knauer som spelade piano.

Myterna och berättelserna om att det gömmer sig ett lockande men farligt väsen i vattendrag är många, och den pedagogiska tanken är på många sätt självklar. Vatten har en hypnotisk dragningskraft på de flesta människor, men utgör också en omedelbar fara för livet även i sina mest inbjudande stunder. Och det här har krävt berättelser för att förklara, och kanske behöver vi en gestalt, ett väsen som får förkroppsliga både lockelsen och hotet. Och det finns som sagt många exempel och varianter. Och hur vi än psykologiserar det här så vet ju varken du eller jag vad som rör sig i djupen vi stirrar ut mot. Det du hörde här var när Jussi Björling sjöng August Södermans Trollsjön, som är Edvard Bäckströms översättning av Alois Schreibers dikt Der Mummelsee. Nils Grevilius dirigerade Kungliga hovkapellet i en inspelning från 1959. Och när vi ser en helt blank sjö en vacker sommardag är det kanske inte själva sjön vi förtrollas av när vi i ytan ser molnen och himlarymden. Det som får oss att stå kvar och inte kunna släppa blicken är spegeln.

Du hörde Eva Lestander sjunga med sånggruppen Kraja. Hon hade också skrivit musiken till Jag såg dig med en text som tillskrivs både Lukas Moodysson och 1700-talspoeten Johan Henrik Källgren.

Den svenska akademins syfte och uppdrag är sedan instiftandet 1786 att arbeta uppå svenska språkets renhet, styrka och höghet, särledes i anseende till skaldekonsten och vältaligheten, lite förkortat av mig. Det är 18 personer som axlar detta ansvar, tack och lov inte bara gubbar nu för tiden. Och det kanske mest publika i deras arbete är kungörandet av mottagaren av Nobelpriset i litteratur som 1909 gavs till Selma Lagerlöf, och därefter ändrades stadgarna så att även kvinnor kunde bli en av de Aderton, vilket Lagerlöf blev som första kvinna 1914. 1940 valdes Hjalmar Gullberg in i akademin, och det var strax efter att han skrivit text och Lars-Erik Larsson musik till Förklädd gud. Och det var Esa-Pekka Salonen som ledde radiosymfonikerna och radiokören i välsignelser följa i gudarnas spår ur Förklädd gud.

sängar. Det fladdrar till i en tyllgardin. Och jag ska skriva en sommarvisa.

går en vind över vindens sängar. Det fladdrar till i en tyllgardin. Och jag ska skriva en sommarvis med sol och blommor.

Jag har ett gulnat fotografi. Med åren blev hon en drömmens saga. En ensam vandring.

går en vind över vindens sängar. Det fladdrar till i en tyllgardin. Och jag ska skriva en sommarvisa.

Du hörde Zefira Valva och Il Pomodoro framföra tredje satsen ur Maddalena Laura Lombardini-Sirmens violinkonsert i B-dur. Och innan dess hörde du Mats Paulsson spela gitarr och sjunga sin visa om flickan på det gulnade fotografiet som i åren blev en dröm, en saga. Och då undrar jag om de minnen vi nu bär i drivor av digitala bilder någonsin gulnar. Och om de inte gör det, hur ska vi då uttrycka den där känslan som gör Mats Paulssons ord så verkliga i Visa vid vindens ängar?

Europas kammarorkester leddes av Yannick Nézet-Séguin. De spelade ouvertyren till Figaros bröllop av Wolfgang Amadeus Mozart. Och du hör mer Mozart-musik senare ikväll. I konsert i P2 klockan 20.00 hör du Marmenkvartetten först spela Haydns Soluppgången. Och efter det, i ett särskilt arrangemang, spelar de Mozarts dissonanskvartetten, stråkkvartett nummer 19, tillsammans med Musica Vitae. Och efter det, strax före 21, blir det konsert med Manchester Collective, en lite mer experimentell stråkkvartett.

Du hörde två orkesterstycken, ett lite kortare och ett lite längre. Det senare och längre var andra satsen ur Hans Eklunds kammarmusik nummer 7. Och det var Staffan Mårtensson som var solist tillsammans med Helsingborgs symfoniorkester. Och innan dess hörde du Roms pinjer av Ottorino Respighi alltså det var ur Roms pinjer, första satsen, pinjerna Villa Borghese. Och i släkten Respighi fanns många bärare av ett stort kulturellt arv med musiker, konstnärer, forskare och framstående personer i flera generationer. Den mest fascinerande tycker jag var Elsa Respighi, eleven som senare blev Ottorinos hustru, som var mezzosopran, kompositör, författare. Och under Ottorinos liv så gjorde de över 300 konserter tillsammans. Men Elsa Respighi blev 104 år och var yngre, ganska mycket yngre än Ottorino. Vilket innebar att hon var änka i närmare 60 år. Och färdigställde också hans ofullbordade verk, operan Lucrezia.

It Ends Now. Text och musik av Hannes Benisch som spelade altsax tillsammans med Britta Virves som spelade piano, Thomas Sjödell kontrabas och Emil Norman trummor. Och det var Helene Salim som sjöng på den här inspelningen från 2022. Hon har persiska rötter och nästa stycke har kanske mer persisk inspiration än rötter, om vi säger så. Den skrevs 122 år tidigare. Så även om verket heter persisk svit så är det kanske mer orientalismen som är den stora inspirationskällan.

Holland Wind Players spelade andra satsen ur André Caplés persisk svit från 1900. Och André Caplé ryckte in i första världskriget i franska armén och överlevde hela kriget, till exempel slaget i Verdun, även om han fick skador av stridsgas som gjorde att han dog 1925 på grund av de skadorna.

Vi avslutar med Fadern och Sonen i omvänd ordning. För här hörde du första satsen ur Carl Philipp Emanuel Bachs symfonia i E-moll. Det var Orfeus barock som spelade. Och vi ska också höra musik ur Brandenburg-konsert nummer 6.

Du har lyssnat på P2 på hemväg med mig Erik Mjörnes, där vi sist här hörde tredje satsen ur Johann Sebastian Bachs Brandenburg-konsert nummer 6. Det var Akademin för tidig musik som spelade. Britta ger oss hemma i P2 strax. Sen står stråkkvartetterna på rad i konsert i P2 ikväll.

Tänk att få inleda hemma i P2-kvällen med en vals. Det är som gjort för att ta sin sväng om i köket eller var du nu befinner dig någonstans när du lyssnar på P2s aftonprogram. Britta Svanholman heter jag som är med dig fram till klockan 8. Och det vi hörde, ja, det var en vals ur Komedianterna av Dmitri Kabalevski. David Newman ledde Hollywood Studio Orchestra. Den gamla spiritualen Wade in the Water ligger till grund för nästa musikstycke här i programmet. Och nu blir det harpan som tar sig an den där synkoperade rytmen i starten som gör att det svänger så gött. Amerikanska Margaret Bonds har skrivit den jazzinspirerade musiken och hon komponerade och arrangerade sammanlagt över 50 spirituals för olika instrument. Ashley Jackson spelar idag.

Ashley Jackson vid harpan i Troubled Water av Margaret Bonds över spiritualen Wade in the Water.

0: En serenad för klarinett, violin och cello. Vi hörde Tanja Tetzlaff, Kilian Herold och Florian Donderer i den fjärde satsen ur Hans Galls serenad. Och nu blir det nyheter från Ekot och efter det så blir det en riktig kändis i musikväg. Nämligen Mercurius ur Gustav Holsts Planeterna.
1: USAs president Donald Trump upprepar att vapenvilan med Iran fortfarande gäller. Men det är en otroligt svag vapenvila, sa Trump när han tidigare ikväll fick frågor från journalister i Vita huset. Trump har avfärdat det svar som Iran lämnat efter att USA lagt fram ett förslag till ramavtal. Iraniernas svar är oacceptabelt, sa Trump igår, och säger att den avgörande frågan är Irans kärnenergiprogram och USAs krav på att Iran ska garantera att man inte skaffar kärnvapen. Storbritanniens hårt ansatte premiärminister Keir Starmer lovade i ett tal idag nya tag efter Labours dåliga resultat i det brittiska lokalvalen i fredags och sa att han ska motbevisa de tvivlare inom partiet som kräver hans avgång. Starmer lovade också att återupprätta relationen med Europa, att placera Storbritannien i Europas centrum samt att förstatliga ståljätten British Steel. Det kan dröja flera år än planerat innan elever kan skriva de nationella slutproven i skolan digitalt. Och det bekymrar ansvarig minister Lotta Edholm.
2: Det är ju viktigt för det nya betygssystemet.
3: Om några år är det ju tänkt att det nya betygssystemet ska börja gälla, där nationella slutprov som ska vara digitala och rätta centralt är en viktig del. Men i den genomförande plan som myndigheten lämnade över till regeringen idag så står det klart att Skolverket inte anser att regeringens tidsramar håller. Att införa det nya betygssystemet, det går att göra på utsatt tid, men att digitalisera de nationella slutproven och skapa ett system där de inte längre rättas på respektive skola utan centralt, det dröjer. Istället för 2029 som regeringen planerar för så anser Skolverket att det först kan bli aktuellt med stegvis införande med en begränsad start år 2031. Om regeringen kommer att hörsamma Skolverkets bedömning, det är för tidigt att säga enligt Lotta Edholm. Men hon anser, till skillnad från Skolverket, att det borde gå att införa central rättning tidigare.
2: Det får vi återkomma till Skolverket om hur det skulle kunna ske i så fall.
1: Reporter Katarina Helmersson. En man har idag häktats misstänkt för grovt sanktionsbrott i en omfattande utredning som leds av Säkerhetspolisen. Det bekräftar åklagaren för Ekot. Enligt Säpo rör ärendet anskaffning av avancerade produkter till Ryssland. I fredags häktades en annan man i ärendet, också han misstänkt för grovt sanktionsbrott. Den misstänkta brottsligheten ska pågå i Sverige mellan den 10 juni 2025 till och med den 5 maj 2026. Båda männen nekar till brott.
4: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

Berlins filharmoniker ledda av Simon Rattle spelade den tredje satsen ur Gustav Holsts Planeterna. Och den tredje satsen heter Mercurius, den bevingade budbäraren. Musik som du får här i hemma i P2. Och det ser ju nästan ut som en tanke att det är musik av John Williams från hans Star Wars soundtrack som kommer härnäst. Det var ju så att Williams var starkt influerad av Holsts musik när han skrev den numer legendariska musiken till Stjärnornas krig-filmerna. Regissören George Lucas, han använde framförallt satsen Marsch ur planeterna som tempmusik till Darth Vaders Imperial March. Och tempmusik är alltså toner som man använder temporärt och grovklipper filmen till för att hitta rätt rytm. Och sen måste tonsättaren förhålla sig till den musiken på olika sätt. Nu är det inte Imperial March vi ska höra, utan prinsessan Leias tema.

Vad fint. Prinsessan Leias tema ur Star Wars av John Williams. Eric Kunzel ledde Cincinnati Pops Orchestra. Och det här var musik som belönades med en Oscar 1977. Nu blir det toner som passar så himla fint att gå in i kvällen med. Det är ju inte riktigt tid att sova än, om du inte är en liten bebis kanske. Men jag tycker att Albert Schnelzers dansmusik ur Village Music ger så otroligt mysig energi som gör att man håller ända fram till sänggåendet.

svenska blockflöjtskvartetten här i Dance Music ur Village Music, andra satsen ur Albert Schnetzers verk för blockflöjt. Och just den här satsen är inspirerad av kroatisk folkmusik. Huruvida Gražina Batsević hade inspirationskällor när hon skrev sin symfoni nummer 2, det kommer jag berätta efter vi har hört den andra satsen.

Sakari Oramo ledde BBCs symfoniorkester genom den andra satsen ur Grażyna Bacewicz symfoni nummer 2. Och jag pratade om inspirationskällor tidigare. Ja, kanske inte helt uttalat, men den här symfonin komponerades i alla fall 1951. Och den doftar nyklassicism, det är ett vanligt drag hos Bacewicz. Men vi kan nog också skönja lite impressionism och även en släng av det neoromantiska här i den andra satsen. Musikhistoriens hjul hade rullat ytterligare några varv när musiken kom till, och det kan man höra här.

En lugn och skön segeltur fick vi där med skotska nationalorkestern ledd av Miran Vaupotich ihop med pianisten Anna Kislitsina i amerikanska Nana Vance Sirens of the Salish Sea. Vi hörde Serenely Sailing. Joaquin Turina beskriver nästa verk, Tjurfäktarens bön, så här. En eftermiddag under tjurfäktningen på Plaza de Madrid, detta gamla harmoniska och roliga torg, såg jag mitt verk. Jag var vid stallen och där bakom en liten dörr fanns ett kapell fullt av rökelse dit tjurfäktarna kom för att be ögonblicket innan de mötte döden.

Musica Vitae spelade ihop med Olle Persson som sjöng ur Allan Petterssons barfotasånger. Blomma sig, hörde vi. Och Petter Sundqvist dirigerade. Trots att klockan bara är 20:08 ungefär så känns det som att vi är på upploppet lite grann i hemma i P2 ikväll. Det blir nämligen orkestermusik för hela slanten de sista 22 minuterna. Och vi inleder med en sats ur Leonard Bernsteins första symfoni, Jeremias.

Andra satsen ur Jeremias, Leonard Bernsteins första symfoni. Arctic Philharmonic Symphony Orchestra leddes av Christian Lindberg. Och nu så blir det musik för scenen, eller som kommer från scenen i knappt 10 minuter. Och den gemensamma nämnaren då, förutom att musiken är skriven på 1900-talet, det är att den är omarrangerad för orkester. Jag sa ju det. Vi ska bara lyssna på orkestermusik till slutet av Hemma i P2 ikväll. Först så får vi höra en sats ur orkestersviten ur Matthias der Mahler, den tyska operan av Paul Hindemith. Och efter det så hör vi en sats ur Borgaren som adelsman, en lekfull orkestersvit från 1918 som baseras på Molières komedi från 1670. Tonsättare är Richard Strauss.

Så här låter ouvertyren till Richard Strauss Borgen som adelsman när norska kammarorkestern spelar. Terje Tønnesen var det som dirigerade. Och dessförinnan så hörde vi då musik ur Matisse Mahler, orkestersviten. Paul Hindemith skrev den. Och det var andra satsen som Los Angeles filharmoniker framförde och musicerade ihop med Esa-Pekka Salonen. Och sist idag så fortsätter vi med orkestermusik innan det är dags för konsertkvällen att börja här i P2. Jag, Britta Svahn Holmanet, tackar för att du har lyssnat och skickar dig ut i den fortsatta P2-kvällen med en virelai efter Guillaume de Machaut som Kevin Patz har satt i orkesterdräkt. Stéphane Deneuve leder St. Louis symfoniorkester.

Du lyssnar på Konsert i P2 med mig, Emil Fredberg Sander. Och idag ska vi höra musik från en plats där kust, ljus och rörelse alltid har satt sin prägel. Halmstad. Här på Kulturhuset Najaden hör vi bland annat Marmén-kvartetten, en brittisk stråkkvartett bildad vid Royal College of Music i London för dryga 10 år sedan. Deras stora internationella genombrott kom 2019 med första priser i de prestigefyllda tävlingarna i Bordeaux och Banff. Och sedan dess har de etablerat sig som en av sin generations mest uppmärksammade kammarmusiksensembler. Kvartetten är uppkallad efter sin svenska primarie violinisten Johannes Marmén. Tillsammans med Musica Vitae, en av Sveriges ledande stråkensembler, vidgas kvartettens klangvärld ytterligare ikväll. Programmet rör sig kring stråkkvartettens kärnrepertoar. Det blir musik av Joseph Haydn och Wolfgang Amadeus Mozart. Tonsättare som inte bara formade genren utan också la grunden för det kammarmusikaliska samtalet. I det här fallet 4 självständiga röster som lyssnar, svarar, avbryter, samarbetar. Och vi börjar där mycket av det här tog sin början. Joseph Haydns stråkkvartett i B-dur, som också kallas för soluppgången. Spelar gör här Marmén-kvartetten.

Marmén kvartetten spelade Joseph Haydns stråkkvartett Soluppgången här från konserten i Halmstad. Nu vidgas klangbilden strax när stråkorkestern Musica Vitae tar plats kring Marmén kvartetten. I Wolfgang Amadeus Mozarts stråkkvartett nummer 19 i C-dur, den så kallade dissonanskvartetten, får vi alltså mer än bara fyra musiker i det här arrangemanget som kvartetten själva har gjort för just stråkorkester. Mozart skrev verket som en av sex kvartetter tillägnade Haydn. Samtidigt som musiken blickar bakåt mot förebilden så blickar den mycket tydligt också framåt i sitt harmoniska mod. Här hör vi Mozarts dissonanskvartetten i version för stråkorkester med Marmén-kvartetten och Musica Vitae.

Stråkkvartett nummer 19 i C-dur, även kallad dissonanskvartetten, framförd av Marmén-kvartetten och Musica Vitae, hörde vi här. Vanligtvis framförd av fyra musiker, men ikväll mycket exklusivt i version för stråkorkester. Konserten spelades in den 22 mars 2026 på Kulturhuset Najaden i Halmstad med musiktekniker Stefan Lövstrand och André Ljungberg. Jag som har pratat och producerat, jag heter Emil Fredberg Sander. Och nu fortsätter vi med stråkkvartett, fast på ett helt annat vis. Varmt välkomna till Malmö Live konserthus. Här möter vi Manchester Collective, en brittisk stråkensemble som har gjort sig känd för att tänja på gränserna för hur stråkmusik kan låta och upplevas. Med rötter i den klassiska traditionen rör de sig fritt mot det samtida, det experimentella och det personligt uttrycksfulla. Ofta med musik som vill mer än att bara passera förbi. Programmet som vi får höra här rör sig i ett landskap där tid, minne och perception står i centrum. Det är musik som ibland kan upplevas som krävande, men också belöna den som vågar stanna kvar och lyssna. En som hjälper oss längs vägen är ensemblens ledare och violinist Raki Singh, som under konsertens gång själv presenterar flera av verken och ger ingångar till musiken. Och vi börjar i ett koncentrerat musikaliskt ögonblick. Här är Muttos av Anna Klein Mason med Manchester Collective.

0: Det här var musik framförd av Manchester Collective, inspelad på Malmö Live konserthus. Vi har hört ett program som rört sig genom olika klangvärldar och tillstånd, från stilla förtätning till pulserande energi här avslutningsvis. Allting du hört finns som vanligt att lyssna på i 30 dagar till i Sveriges Radio-appen eller på webben. Här finns även låtlistor och mer information om musiken som du har hört här ikväll. Tack för att du har lyssnat och stanna kvar här i P2, för nu väntar mer musik i Musik mot midnatt.
1: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

Vi kör motorvägen mellan Halmstad och Varberg en sommarkväll. Varmt är det. Barnen ligger och sover i underkläderna i baksätet. Sandiga. De har hittat japanska jätteostronskal i intressanta former som nu ligger i bakluckan och sprider en viss doft. Andra bilar ljustutar på oss. Är det någon jackarm som fladdrar utanför dörren eller är det något konstigt som blinkar? Det är lite rörigt för oss som hyr bil. Vi tar närmsta avfart och stannar vid en vägkant. Går runt bilen och tittar. Upptäcker att vi har stannat precis vid en gammal väderkvarn. Vad stor den är när man kommer nära. Timret svart av kära. Vi bestämmer oss för att gå närmare och titta. Det är alldeles mörkt och torrt gräs prasslar under fötterna. Klockan har slagit 22 och det betyder 2 timmars lugn klassisk musik. Kanske sätter du dig och längtar till sommarkvällar nu. Programmet heter Musik mot midnatt och jag som presenterar heter Märta Myrstener. Vi inledde med Capriccio för piano i C-dur av Anton Arensky. Martin Cossin spelade. Vi fortsätter med musik ur en oboekonsert av Tommaso Albinoni. Solist Alison Balsam och orkestern heter Pinnock's Players.

Christian Gerhaer och Gerald Huber hörde vi i Nachtviolen av Franz Schubert. Nu fransk barockmusik. Mademoiselle Gaston de Presle var skådespelerska, sångerska och tonsättare vid hovet. Vi hör hennes Ariette dans les goûts nouveaux. Och solister är Sophie de Bardonnage, Justin Taylor och Lucille Boulanger.

Johannes Gustafsson ledde Uleåborgs stadsorkester som spelade en sorgmarsch till August Södermans minne. Tonsättare Ludvig Norman. Vi fortsätter med en nocturn av John Field. Alice Sarah Ott spelar.

Box Clamantis sjöng Morgenstern av Arvo Pärt. Nu andra satsen ur Alexandre Tansmans klarinettkonsert. Jean-Marc Fessard och Schlesiska kammarorkestern spelar.

Det här är P2 Sveriges Radio och musik mot midnatt. Musiken vi hör ikväll har valts av Julia Sjöstedt. Och om du vill kolla upp något du hör, gå in på sverigesradio.se/musikmotmidnatt/latlista. Nu ska vi lyssna till brasiliansk musik Molnet och sjön av Clarice Leite. Christian Bodou hör vi.

Vi hörde en instrumental version av Nadirs romans ur Georges Bizets Pärlfiskarna. Joshua Bell och Orchestra of St. Luke's spelade. Nu musik ur balletten Askungen av Prokofiev. Här hör vi Arkadi Volodos.

Thomas Stanford och Salomé Gesslin i L'Américain av Marin Marais hörde vi. Nu en nocturn av Henning Mankell, Mats Lidström och Bengt Forsberg spelar.

Symfoniska danser ur West Side Story spelade Luzerns symfoniorkester, tonsättare Leonard Bernstein. Programmet du lyssnar på heter Musik mot midnatt och jag heter Märta Myrstene. Vi fortsätter vår lugna kväll med Embraceable You av amerikanske George Gershwin. Solist Claire Huangshi.

Pella Jenensis spelade andra satsen ur Georg Bendas första symfoni i D-dur. Nu den enda stunden av Ture Rangström, Roger Vignoles och Mia Persson hör vi.

Och Värnorkestern spelade andra satsen ur Edward Elgars stråkserenad i E-moll. Nu en cellosonat av Mieczysław Weinberg. Vi hör Josef Feigelson.

Consuelo Giulianelli och Eva Oertle spelade Svanen lid av Fanny Hensel. Nu andra satsen ur Gustav Holsts blåskvintett i Ass dur. Ensemble Arabesque spelar.

Vi hörde ännu en blåsserenad, den här gången av Mozart. Orkestern heter London Winds. Nu andra satsen ur Frédéric Chopins första pianokonsert i E-moll. Pianist Jan Lisiecki, orkester Sveriges Radios symfoniorkester.

andra och tredje satsen ur Leos Janáceks svit för stråkorkester spelade Sok kammarorkester. Det blev dags att avrunda musik mot midnatt för ikväll, och vårt sista stycke blir tredje satsen ur Josef Haydns Trauersymfoni. Roger Norrington leder London Classical Players. Och med det önskar jag, som heter Märta Myrstener, god natt och på återhörande. Men för dig som vill vara uppe en stund till, så tar Notturno vid och håller dig sällskap hela natten med mer klassisk musik. Kanalen heter Sveriges Radio och P2.

Mycket välkomna kära radiolyssnare till Notturno med mig Jack Lantz. I natt ska vi resa till toppenstaden Köln tillsammans. Staden som bland mycket annat har ett rikt kulturliv. Vi kommer få höra tyska nationella ungdomsorkestern och så violinsolisten Midori. Och de kommer framföra bland annat Johannes Brahms musik, pianokvartetten i G-moll i orkesterarrangemang. Och vi hör också Detlev Glanerts andra violinkonsert. Men vi inleder med Telemann.

Georg Philipp Telemans konsert för tre obor, tre violiner. Lyxigt värre när vi inleder Notturno. Det var Il Gardellino som ensemblen hette. Och härnäst får vi höra Rondo i H-moll av Hummel.

Hummels Rondo i H moll framförs här av Stefan Lindgren. Vi hörde i Notturno P2 Sveriges Radio. Darius Mio har tonsatt tre saltarsalmer som tillskrivs kung David. Här hör vi dem för kör.

Tre saltar salmer av David för kör. Det var Elmer Isler Singers som leddes av Elmer Isler. Tänk att ha sin egen kör, va? Vi vet inte vem som skrivit denna musik. Den kommer från medeltiden.

En svit över medeltida musik framförd av gruppen Alfa och den danska blockflöjtisten Bolette Rö. Här blir det klarinett och piano när vi får lyssna till Zoltán Kodály's musik. Och vid piano en annan Zoltán, Zoltán Kocsis.

Zoltán spelade Zoltán, Kocsis Zoltán på piano och Berkus Kolmon på klarinett i Zoltán Kodály's Adagio för klarinett och piano. Åter till det glada 1600- och 1700-talet. Vi hör Robert Duvissés musik.

Här är musik av Robert de Vissé, Preludium, Les Sylvains de Monsieur Coupera, Menuet och Gavotte. Och det var Simone Valerotunda som spelade på Theorb, en slags basluta. Nu får vi lyxen att höra en hel Schubert-symfoni.

Det var Schuberts femte symfoni i B-dur vi hörde med Västtyska radions symfoniorkester med säte i Köln, ledd av Christian Macellaro. Vi ska till Köln alldeles strax i nattens konsert klockan 2, men innan det hör vi musik av Fritz Kreisler.

Recitativ och scherzo caprice för solo och violin av Fritz Kreisler, den store violinisten och kompositören. Det var Fanny Clamagiran som spelade på sin fiol. På fiol nu hör vi istället Esther Hopp.

Ester Hopp på fiol, Christian Poltera på cello och Hiroko Sakagami på piano i en pianotrio i G-moll av Antonin Dvorak. Nu har klockan blivit 2 på natten. Det är dags att ta sig till Köln för att höra nattens konsert med Tyska nationella ungdomssymfoniorkestern.